0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Udruga Franak oglasila se povodom presude Vrhovnog suda kojem je odlučeno da korisnici kredita u švicarskim francima koji su prihvatili konverziju kredita u euro nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge ističu kako je odluka protivna zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu i Konvenciji za ljudska prava. Koordinator udruge Goran Aleksić.
2: Svi potrošači koji su ugovarali euro kredite imaju pravo utvrđivati ništetnost kamatne stope i imaju pravo utvrđivati koliko novca im banka zbog ništetnosti kamatne stope mora vratiti. Dok mi koji smo konvertirali svoje kredite to pravo nemamo. Dakle, imamo dvostruku diskriminaciju u odnosu na potrošače sa CHF kreditima koji nisu konvertirali i u odnosu na potrošače s euro kreditima koji imaju pravo na preplaćene kamate.
1: Aleksić vjeruje da je utjecaj politike u ovom slučaju očigledno velik, zato suci ne žele prihvatiti vještačenje sudskih vještaka.
2: Kada govorimo o samim sucima proširenog vijeća koji su bili na strani banaka, oni su se ujednačili u stvari s HNB-om, s Vladom Republike Hrvatske i s Hrvatskom udrugom banaka.

0: I onda smo dakle pristali na tu konverziju jer nismo imali 9700 eura i otišla bi nam kuća u stečaj.
1: Kao sljedeći korak Aleksić je najavio podnošenje pojedinačnih ustavnih tužbi kako bi se svaka pojedinačna odluka Vrhovnog suda ukinula i u konačnici ipak ostvarilo puno obeštećenje. Dodajemo kako presudom nije zadovoljna ni Hrvatska udruga banaka. Smatraju da će imati negativne posljedice po pravnu sigurnost. Također navode da konačno stajalište suda predstavlja odstupanje od zakonskog rješenja donesenog 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. Svi redovni sudovi moraju provesti odluku Vrhovnog suda, poručuje ministar pravosuđa Damir Habijan vezan uz presudu oko slučaja kredita u švicarcima. Nakon što su iz udruge Franak najavili individualne tužbe, ministar Habijan tvrdi:
2: mogu reći da je zapravo bitno da imamo napokon zauzeto pravno shvaćanje i da se zapravo i uloga Vrhovnog suda, ono što je Ustavom zapravo propisano da je taj koji ujednačava sudsku praksu, zapravo sada i na neki način postignuta, svi redovni sudovi sada moraju upravo ovakvu odluku provesti.
1: Što se tiče stranaka, bilo potrošača ili banaka, Habijan dodaje:
2: oni dalje imaju u ovom trenutku na raspolaganju određena pravna sredstva, koliko sam dobro vidio iz medija i najava njihovi, dakle oni će ta sredstva koristiti, dakle dalje, bilo dalje to Ustavni sud, nakon toga isto tako postoji mogućnost postupka pred Europskim sudom za ljudska prava. Prema tome, što se tiče ove odluke, ona je pravomoćna, ali kažem, pravni put niti za jednu stranku zapravo ovime nije završen.
3: Infosat Otvorenog radija.
1: Sabor potvrdio Antu Žigmana za novog guvernera Hrvatske narodne banke.
3: Više za

0: Hrvatski sabor imenovao je Antu Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke. Kao jedini kandidat za nasljednika ulogu preuzima od Borisa Vujčića, koji u Frankfurtu sjeda na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Na funkciju guvernera Žigman dolazi s pozicije predsjednika uprave Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Ipak prije glasanja zaredali su se zahtjevi za stanku. Prvi je na red došao Nikola Grmoja iz Kluba zastupnika Mosta.
1: SDP doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda. Na kraju sudi povijest i hrvatski narod. A za vas, kobasičare, imam samo jednu poruku.
2: Hvala
1: svanuće
2: vam lijepa,
1: jutro, svanuće dan.
0: Saborska zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš zamjera Žigmanu trgovanje državnim obveznicama neposredno prije nego što ih je kupovala Hrvatska narodna banka. Stoga pita sljedeće.
3: Da li je imao povlaštene informacije? Zatim, za vrijeme njegovog mandata na čelu HANFA-e, 89 zaposlenika HANFA-e nezakonito je trgovalo vrijednosnim papirima. To nisam utvrdila ja, to je utvrdila državna revizija crno na bijelo i što? Nikome ništa. Potom je HANFA izgubila sve podatke i dokumente o nadzoru u kibernetičkom napadu, što je jedan od najozbiljnijih sigurnosnih incidenata u povijesti hrvatskog javnog sektora.
0: Boris Lalovac iz Kluba zastupnika SDP-a.
4: U razdoblju od 1997. do 2008. godine cijena vrijednosti nekretnina se udvostručila, znači došla negdje za 70%. Samo u zadnje 4 godine taj rekord smo uspostavili. Ogromni rizici se trenutno nalaze u bankarskom sektoru. Nažalost, HNB o tome šuti i to se može dogoditi da za godinu dana se prevali na leđa hrvatskih građana.
0: Dodajmo kako mandat guvernera traje 6 godina, a kao ključne prioritete Žigman je istaknuo daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava i sigurnosti platnog prometa, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana. Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug i vraćen uplaćen novac, najavio je ministar rada mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Prema novim pravilima Hrvatskog zavoda za socijalni rad, iznos inkluzivnog dodatka isplaćivaće se od prvog dana mjeseca u kojem je doneseno novo rješenje, dok će za prethodni mjesec korisnik zadržati prije priznato pravo.
5: Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj da nemamo novih situacija. Korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava u Saboru je govorio o prijedlogu rezolucije za političko osnaživanje Hrvata u Bosni i Hercegovini. Nakon što je ranije najavljeno pa otkazano predstavljanje dokumenta, DP i HDZ trebali bi se dogovoriti oko rezolucije koja smjera izjednačavanju prava Hrvata sa ostalim konstitutivnim narodima u susjednoj državi.
6: Samo jedna stvar, vrlo jasna, vrlo čista, vrlo pravedna, vrlo logična, vrlo dobrohotna prema Bosni i Hercegovini prije svega, a to je zaustavljanje preglasavanja Hrvata kroz jedinstvenu izbornu jedinicu namijenjenu Hrvatima u kojoj ih nitko neće moći više preglasavati.
0: Zaključuje kako DP na tomu inzistira te kako je riječ o minimumu koji se mora ispoštovati i ispod kojega DP neće ići. Rekao je i da očekuje potporu partnera u koaliciji. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić poručio je da SDP i Možemo žele promijeniti model upravljanja u Hrvatskoj. Uz to kritizirao je Hrvatsku narodnu banku, kazavši da ju ne zanima interes građana, već poslovnih banaka koje izvlače novac iz zemlje. Povodom kampanje SDP-a i Možemo u Puli je i HDZ održao svoju konferenciju za medije. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
7: Mi danas ne svjedočimo slučaju, mi danas svjedočimo kontinuiteti političke teze, odnosno političke suradnje SDP-a i Možemo, kako je u biti ne možemo.
0: Hajdaš Dončić ministrici je odgovorio, to je uobičajen narativ HDZ-a.
8: Naša koalicija je čvrsta, uskoro ćemo dodati još malo aditiva, a reći ću, nema niče ko će tu koaliciju ugroziti, dok meni živo srce bije.
0: Još je oštrija bila Sandra Benčić iz Možemo.
9: Ona, umjesto da se bavi svojim resorom, dolazi danas u Pulu bavit se, evo, Sinišom i sa mnom. Ja mislim da je njeno radno mjesto za koju plaćaju kao izvršnu vlast je negdje drugdje i raditi nešto drugo, a ne Stokat tu iz Žbunja, pres konferencije i kampanju Možemo i SDP-a.
2: Infosat otvorenog radija.
0: Izrael i Hezbollah dogovorili prekid vatre.
2: Detalji stižu ubrzo.

0: Otvorenog radija.
1: Izrael i Hezbollah dogovorili su prekid vatre, potvrdila je izraelska vojska, čiji je glasnogovornik kazao da su spremni i nastaviti borbu ako se od njih to zatraži. Vijest o primirju Izraela i Libanona dolazi nakon što su SAD i Iran potpisali memorandum o razumijevanju, koji bi trebao osigurati prekid vatre te nastavak pregovora o miru. Američki potpredsjednik J.D. Vance kazao je medijima da planira ići u Švicarsku, ali još nije poznato kada točno će pregovori započeti. Komentirao je i navode da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu navodno bijesan zbog postignutog sporazuma.
2: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world.
1: Donald Trump je jedini šef neke države na cijelom svijetu koji u ovom trenutku pokazuje blagonaklonost prema Izraelu, a pritom je i čelnik svjetske supersile. Da sam član izraelske vlade, vjerojatno ne bih napadao jedinog moćnog saveznika koji mi je preostao bilo gdje u svijetu. U međuvremenu je opet uspostavljen promet kroz Hormuški tjesnac, a Iran je odobrio besplatni prolazak brodova u narednih 60 dana dok traju pregovori. Potpredsjednik SAD-a napominje da međunarodni plovni putevi moraju biti oslobođeni i da se ne smiju koristiti kao sredstvo pritiska ili usko grlo za gospodarstvo. Unatoč sporazumu između SAD-a i Irana, Izrael je nastavio s okupacijom juga Libanona. Prema podacima Libanonskog ministarstva zdravstva poginulo je 18 osoba, dok je izraelska vojska izvijestila o smrti 4 vojnika. Hezbollah je potom objavio da će braniti libanonski teritorij, a Netanyahu je ranije kazao. Kao što smo vratili sigurnost i prosperitet području oko Gaze, tako ćemo vratiti sigurnost i prosperitet i zajednicama na sjeveru. To zahtijeva održavanje sigurnosne zone u južnom Libanonu. Zahtijeva da odatle ne odemo sve dok to zahtijevaju sigurnosne potrebe Izraela, jer ta zona odvaja teroriste Hezbollaha od naših građana i naših zajednica. O eskalaciji sukoba na Bliskom istoku raspravlja se na posljednjem danu sastanka Europskog vijeća u Briselu. Šefovi država članica također su raspravljali o ratu u Ukrajini, za koji je nizozemski premijer Rob Jetten. Mislim da je potpuno jasno da Ukrajinci u ovom trenutku dobivaju ovaj rat i da ih moramo podržati na svaki mogući način. Zato sam ovog tjedna odlučio osigurati dodatnih 500 milijuna za ukrajinsku vojsku. Moramo pritiskati Rusiju kako bi sjela za pregovarački stol. To znači više sankcija i veći pritisak na Putina. Čim on bude spreman pregovarati, Ukrajina će biti spremna, a mi ćemo kao Europljani stati zajedno, poručuje nizozemski šef vlade. Osim o aktualnim svjetskim sukobima, na dvodnevnom sastanku Europskog vijeća u Briselu razgovaralo se i o višegodišnjem proračunu Europske unije. No prije toga, europski čelnici podijelili su svoja razmišljenja o potencijalnim pregovorima između Ukrajine i Rusije. Latvijski premijer Andris Kulbergs smatra da Rusija prvo mora pokazati dobru volju ne bi li se otvorio prostor za pregovore. Diplomatski kanali prema Rusiji bespredmetni su ako Rusija nije spremna za diplomaciju. Prvo moraju postati jasni znakovi da je Rusija spremna na to. Trenutačno takvih pokazatelja nema, stoga nema ni svrhe voditi razgovore bez stvarne osnove za njih. U oči rasprave o višegodišnjem proračunu Europske unije obratio se hrvatski premijer Andrej Plenković.
3: Postupno idemo prema jasnim konturama arhitekture proračuna. Znamo da je komisija izašla sa do sada najvećim prijedlogom. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno, a to su tradicionalne politike utemeljene na ugovorima poput kohezijske politike, politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike.
1: Najmanje jedna osoba ozlijeđena u masovnoj pucnjavi i tučnjavi na Times Square-u u New Yorku. Fizički sukob nekoliko osoba prerastao je u oružani obračun. Odjeknulo je nekoliko hitaca, što je izazvalo paniku među mnogobrojnim turistima i prolaznicima u jednom od najprometnijih dijelova grada. Policija je privela jednu osobu i pronašla vatreno oružje, dok se za ostalim osumnjičenicima još traga. Najmanje jedna osoba je ozlijeđena. Okolnici se još istražuju. Incident se dogodio samo nekoliko sati nakon velikog slavlja New York Knicksa povodom osvajanja naslova NBA prvaka.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Dalić nakon Engleske. Problem je u koncentraciji igrača, ne u formaciji. Vrijeme pretežno sunčano i vruće.
0: Više

0: sat Otvorenog radija.
1: Nakon 4-2 poraza od Engleske na otvaranju svjetskog prvenstva u Dallasu, Vatreni su se vratili u svoju bazu u Aleksandriji. Na utakmicu se osvrnuo izbornik Zlatko Dalić.
2: Izgubili smo od boljega protivnika koji je bio nas brži, bolji, agresivniji, bolje stajao na terenu. Ali evo, nećemo prestati vjerovati u ono što radimo, nećemo sumnjati. Znali smo da nas čekaju dvije utakmice, nas uključujući Gana i Panama, i sad sve što moramo zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panama.
1: Najveći problem definitivno je bio branjenje prekida, bilo da se govori o slobodnom udarcu ili udarcu iz kuta.
2: Ja se ne sjećam da smo ikad imali višu postavu ili toliko visokih igrača u ekipi, a se tako ne sjećam da smo u ovom mandatu ikad ovako loše radili defanzivne prekide i oni su nas dotukli. Prvo problem je protivnik nam nije napravio ništa puno u igri, osim nekoliko situacija po našoj lijevoj strani gdje su oni forsirali dugu loptu na Madueke i sve drugo je došlo iz prekida. Od 8 kornera imali su 6 šansi 100%.
1: Prema riječima izbornika, ovo nije problem formacije sa 3 obrambena igrača, već lošeg fokusa prilikom samih prekida.
2: Nije problem u sustavu, nije problem u tome je li bilo 3 ili 4, nego problem je u koncentraciji. I ne brani se gol sustavom, brani se kvalitetom, brani se pojedincima, brani se karakterom, brani se. Ti ga moraš braniti životom kako je Kane branio kod Guardiola. Kane se bacio i spasio je gol Guardiola životom. To se brani kod, tako da ne možemo govoriti o tim da sustav sad nečemu kriv.
1: Ipak izbornik je najavio promjenu sustava za iduće 2 utakmice grupne faze.
2: Sve ono što sam ja napravio kao trener, što je Hrvatska napravila u svojoj mojoj povijesti, je bilo sa ovim sustavom o kojem govorimo, 4-3-3, 4-2-3-1, to je to. Tako da ćemo i ove 2 utakmice u tome, to će biti naše opredjeljenje sigurno.
1: Hrvatska će 24. lipnja u Torontu igrati drugu utakmicu protiv Paname, dok će 3 dana kasnije u Filadelfiji zaključiti grupnu fazu protiv Gane. U prvoj utakmici drugog kola svjetskog prvenstva Češka i Južnoafrička republika odigrale su 1-1. Česi su poveli već u 6. minuti preko Mihala Sadilika. To poravnanja je Južna Afrika stigla u 83. minuti uz veliku dozu sreće. Udarac Masekua s ruba kaznenog prostora pogodio je u ruku Šulca koji je stajao u bloku, pa je američka sutkinja Penso pokazala na bijelu točku. Siguran izvođač kaznenog udarca bio je Mokoena. Češka i Južna Afrika sada imaju pobodno, ispred njih ostaju Meksiko i Južna Koreja koji će se boriti za prvo mjesto skupine. Nogometnim vijestima dodajemo da je u sklopu drugog kola skupine B reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila od Švicarske 4-1. Izbornik Bosne Sergej Barbarez.
3: Mi smo poslije prvog cooling breaka odigrali top utakmicu do drugog, naravno. Haus je izbio ispo zato što primite gol individualnom greškom i zato što dobijete crveni karton. I zadnjih 15 minuta ne bi trebalo da nam stvara velike probleme, jer opet igrate protiv ekipe koja je svjetski nivo, koja zna kako se igra, i onda izgubili sad u mojim očima 2-0, možda će taj gol negdje nekad faliti, ali ako mi dobijemo svoju utakmicu u zadnju, onda se možemo nadati realno da idemo dalje.
1: U skupine B prva Kanada i druga Švicarska imaju po 4 boda, dok Bosna i posljednji Katar imaju po 1. Članovi Skupštine regionalne košarkaške ABA lige službeno su donijeli odluku o povećanju broja momčadi na 20, koje će nastupiti iduće sezone, a u to se društvo vraća novi hrvatski prvak Cibona. Cibona se u regionalno natjecanje vraća nakon jedne sezone stanke, nakon što je zagrebački klub odbio igrati u drugom razredu ABA lige. Cibona je prihvatila opciju plaćanja specijalne pozivnice, a osim domaće premijer lige i regionalne ABA lige, košarkaški prvaci zaigraće naredne sezone i Fibinu ligu prvaka, treće po snazi europsko klubsko natjecanje. Hrvatski tenisač Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo izborili su plasman u polufinale ATP turnira u londonskom Queen's Clubu. U četvrtfinalu su pobijedili Indijca Jukija Bambrija i novozelanđanina Michaela Venusa sa 6-4, 7-5. Pavić i Arevalo su u drugom gemu spasili 2 break lopte, a potom su u idućoj igri oduzeli servis protivnicima. Stečenu prenost breaka hrvatsko-salvadorski par rutinirano je očuvao i dobio prvi set sa 6-4. U drugom setu Pavić i Arevalo su u petom gemu propustili oduzeti servis protivnicima, ali drugu šansu koja im se ukazala u 11. gemu uspjeli su realizirati, te su kod vodstva 6-5 na svoj servis upisali pobjedu.
0: Infosat Otvorenog radija.
4: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: Iz kulture na otvorenom.
1: Zagreb će ove nedjelje prvi put biti domaćin Jazofesta, međunarodnog festivala jazavčara, koji će u parku Ribnjak okupiti vlasnike, uzgajivače, ljubitelje pasa i brojne građane iz Hrvatske i inozemstva. Festival se održava na prvi dan ljeta, svjetski dan glazbe i svjetski dan jazavčara, čime Zagreb postaje jedan od gradova koji se uključuje u obilježavanje dana posvećenog jednoj od najprepoznatljivijih i najomiljenijih pasmina na svijetu. Jazofest nije izložba pasa, niti klasično kinlo natjecanje. Riječ je o cjelodnevnom gradskom događaju koji slavi odnos između čovjeka i psa kroz zabavu, edukaciju, druženje i aktivnosti prilagođene svim generacijama. Tijekom festivala posjetitelje očekuje 7 posebno osmišljenih igara za jazavčare i njihove vlasnike. Natjecatelji će se okušati u izazovima brzine, spretnosti, koncentracije, instinkta i međusobnog povjerenja kroz igre. Stotine jazavčara i njihovih vlasnika prošetat će gradom, trasom od parka Ribnjak do Zrinjevca, nastavljajući prošlogodišnju adventsku špicu koja je već nakon prvog izdanja postala jedno od najprepoznatljivijih okupljanja ljubitelja ove pasmine. Okupljanje za ljetnu špicu je na južnoj livadi parka od 19.30, a povorka kroz grad kreće u 20 sati, poručuju organizatori. Ja sam Ines Božđara, ovo su bile vijesti iz kulture.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: Vrijeme.
1: Vrijeme i dalje pretežno sunčano i vruće. Poslije podne su u unutrašnjosti mogući rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, u noći još ponegdje bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva. Biometeorološke prilike obilježit će vrućina i obilje sunčanog vremena. Prilikom izlaska svima je potrebna UV zaštita i dobra hidracija. Na sjevernom Jadranu, uz umjerenu opasnost od utjecaja toplinskog vala na zdravlje, kroničnim bolesnicima i drugim rizičnim skupinama, savjetuje se uzimanje dovoljno tekućine, lagana prehrana te izbjegavanje fizičkih napora i boravak u rashlađenim prostorima tijekom najtoplijeg dijela dana.
0: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paulo Simić, a vi slušate emisiju Otvoreno.
2: Nižu se reakcije na presudu o kreditima u švicarcima, nijedna strana nije zadovoljna. Sabor potvrdio Antu Žigmana za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Izrael i Hezbollah dogovorili prekid vatre. Dalić nakon Engleske, problem je u koncentraciji igrača, ne u formaciji. Vrijeme je pretežno sunčano i vruće.
0: Otvoreno.
2: Udruga Franak oglasila se povodom presude Vrhovnog suda kojem je odlučeno da korisnici kredita u švicarskim francima koji su prihvatili konverziju kredita u euro nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge ističu kako je odluka protivna zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu i Konvenciji za ljudska prava. Koordinator udruge Goran Aleksić.
3: Svi potrošači koji su ugovarali euro kredite imaju pravo utvrđivati ništetnost kamatne stope i imaju pravo utvrđivati koliko novca im banka zbog ništetnosti kamatne stope mora vratiti. Dok mi koji smo konvertirali svoje kredite to pravo nemamo. Dakle, imamo dvostruku diskriminaciju u odnosu na potrošače sa CHF kreditima koji nisu konvertirali i u odnosu na potrošače s euro kreditima koji imaju pravo na preplaćene kamate.
2: Aleksić vjeruje da je utjecaj politike u ovom slučaju očigledno velik, zato suci ne žele prihvatiti vještačenje sudskih vještaka.
3: Kada govorimo o samim sucima proširenog vijeća koji su bili na strani banka, oni su se ujednačili u stvari s HNB-om, s Vladom Republike Hrvatske i s Hrvatskom udrugom banaka koji svi u biti u istu tikvu pušu i govore kako potrošači u stvari nemaju pravo na preplaćene iznose. Vlada je to rekla kad je uputila mišljenje sudu Europske unije, tada je rekla da su se potrošači prešutno odrekli svojih prava. Hrvatska udruga banaka tvrdi da je konverzijom sve to riješeno, to tvrdi ovih 9 sudaca. Hrvatska narodna banka se ne bi štela mešati, ona kaže to je sve na sudovima.
2: Jedna od korisnica kredita u švicarskim francima je Nina iz Samobora, a evo kako ona vidi presudu proširenog vijeća Vrhovnog suda.
4: Zašto smo digli u švicarcima? Zato što smo u kunama nije bilo, a u eurima nismo bili kreditno sposobni. I onda nam je banka ponudila jedan novi zgodan proizvod upakiran, ja još čuvam taj dom po mom letak. I onda smo dakle pristali na tu konverziju jer nismo imali 9700 eura i otišla bi nam kuća u stečaj.
2: Kao sljedeći korak Aleksić je najavio podnošenje pojedinačnih ustavnih tužbi kako bi se svaka pojedinačna odluka Vrhovnog suda ukinula i u konačnici ipak ostvarilo puno obeštećenje. Dodajemo kako presudom nije zadovoljna ni Hrvatska udruga banaka. Smatraju da će imati negativne posljedice po pravnu sigurnost. Također navode da konačno stajalište suda predstavlja odstupanje od zakonskog rješenja donesenog 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. Svi redovni sudovi moraju provesti odluku Vrhovnog suda, poručuje ministar pravosuđa Damir Habijan vezan uz presudu oko slučaja kredita u švicarcima. Nakon što su iz udruge Franak najavili individualne tužbe, ministar Habijan tvrdi.
5: Mogu reći da je zapravo bitno da imamo napokon zauzeto pravno shvaćanje i da se zapravo i uloga Vrhovnog suda, ono što je Ustavom zapravo propisano, da je taj koji ujednačava sudsku praksu zapravo sada i na neki način postignuta, svi redovni sudovi sada moraju upravo ovakvu odluku provesti.
2: Što se tiče stranaka, bilo potrošača ili banaka, Habijan dodaje.
5: Oni dalje imaju u ovom trenutku na raspolaganju uređena pravna sredstva, koliko sam dobro vidio iz medija i najava njihovi, dakle oni će ta sredstva koristiti, dakle dalje, bilo dalje to Ustavni sud, nakon toga isto tako postoji mogućnost postupka pred Europskim sudom za ljudska prava. Prema tome, što se tiče ove odluke, ona je pravomoćna, ali kažem, pravni put niti za jednu stranku zapravo ovime nije završen.
0: Otvoreno.
2: Hrvatski sabor imenovao je Antu Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke. Kao jedini kandidat za nasljednika ulogu preuzima od Borisa Vujčića, koji u Frankfurtu sjeda na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Na funkciju guvernera Žigman dolazi s pozicije predsjednika uprave Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Ipak prije glasanja zaredali su se zahtjevi za stanku. Prvi je na red došao Nikola Grmoja iz Kluba zastupnika Mosta.
6: SDP doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda. Na kraju sudi povijest i hrvatski narod. A za vas, kobasičare, imam samo jednu poruku.
7: Hvala
6: svanuće
7: vam lijepa,
6: jutro, svanuće dan.
2: Saborska zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš zamjera Žigmanu trgovanje državnim obveznicama neposredno prije nego što ih je kupovala Hrvatska narodna banka, stoga pita sljedeće.
7: Da li je imao povlaštene informacije? Zatim, za vrijeme njegovog mandata na čelu HANFA-e, 89 zaposlenika HANFA-e nezakonito je trgovalo vrijednosnim papirima. To nisam utvrdila ja, to je utvrdila državna revizija crno na bijelo i što? Nikome ništa. Potom je HANFA izgubila sve podatke i dokumente o nadzoru u kibernetičkom napadu, što je jedan od najozbiljnijih sigurnosnih incidenata u povijesti hrvatskog javnog sektora.
2: Boris Lalovac iz Kluba zastupnika SDP-a.
8: U razdoblju od 1997. do 2008. godine cijena vrijednosti nekretnina se udvostručila, znači došla negdje za 70%. Samo u zadnje 4 godine taj rekord smo uspostavili. Ogromni rizici se trenutno nalaze u bankarskom sektoru.

0: prethodni mjesec korisnik zadržati prije priznato pravo.
1: Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj da nemamo novih situacija, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja, da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava u Saboru je govorio o prijedlogu rezolucije za političko osnaživanje Hrvata u Bosni i Hercegovini. Nakon što je ranije najavljeno pa otkazano predstavljanje dokumenta, DP i HDZ trebali bi se dogovoriti oko rezolucije koja smjera izjednačavanju prava Hrvata sa ostalim konstitutivnim narodima u susjednoj državi.
2: Samo jedna stvar, vrlo jasna, vrlo čista, vrlo pravedna, vrlo logična, vrlo dobrohotna prema Bosni i Hercegovini prije svega, a to je zaustavljanje preglasavanja Hrvata kroz jedinstvenu izbornu jedinicu namijenjenu Hrvatima u kojoj ih nitko neće moći više preglasavati.
0: Zaključuje kako DP na tomu inzistira te kako je riječ o minimumu koji se mora ispoštovati i ispod kojega DP neće ići. Rekao je i da očekuje potporu partnera u koaliciji. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić poručio je da SDP i Možemo žele promijeniti model upravljanja u Hrvatskoj. Uz to kritizirao je Hrvatsku narodnu banku, kazavši da ju ne zanima interes građana, već poslovnih banaka koje izvlače novac iz zemlje. Povodom kampanje SDP-a i Možemo u Puli je i HDZ održao svoju konferenciju za medije. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
3: Mi danas ne svjedočimo slučaju, mi danas svjedočimo kontinuiteti političke teze, odnosno političke suradnje SDP-a i Možemo. Kako je u biti, ne možemo.
0: Hajdaš-Dončić ministrici odgovorio, to je uobičajen narativ HDZ-a.
4: Naša koalicija je čvrsta, uskoro ćemo dodati još malo aditiva, a reći ću, nema ničeg ko će tu koaliciju ugroziti, dok meni živo srce bije.
0: Još je oštrija bila Sandra Benčić iz Možemo.
5: Ona, umjesto da se bavi svojim resorom, dolazi danas u Pulu baviti se, evo, Sinišom i sa mnom. Ja mislim da je njeno radno mjesto za koje plaćaju kao izvršnu vlast je negdje drugdje i raditi nešto drugo, a ne stokat tu iz žbunja, pres konferencije i kampanju Možemo i SDP-a. Otvoreno.
0: Izrael i Hezbollah dogovorili su prekid vatre, potvrdila je izraelska vojska, čiji je glasnogovornik kazao da su spremni i nastaviti borbu ako se od njih to zatraži. Vijest o primirju Izraela i Libanona dolazi nakon što su SAD i Iran potpisali memorandum o razumijevanju, koji bi trebao osigurati prekid vatre te nastavak pregovora o miru. Američki potpredsjednik J.D. Vance kazao je medijima da planira ići u Švicarsku, ali još nije poznato kada točno će pregovori započeti. Komentirao je i navode da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu navodno bijesan zbog postignutog sporazuma.
6: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world.
0: Donald Trump jedini je šef neke države na cijelom svijetu koji u ovom trenutku pokazuje blagonaklonost prema Izraelu, a pritom je i čelnik svjetske supersile. Da sam član izraelske vlade, vjerojatno ne bih napadao jedinog moćnog saveznika koji mi je preostao bilo gdje u svijetu. U međuvremenu je opet uspostavljen promet kroz Hormuški tjesnac, a Iran je odobrio besplatni prolazak brodova u narednih 60 dana dok traju pregovori. Potpredsjednik SAD-a napominje da međunarodni plovni putevi moraju biti oslobođeni i da se ne smiju koristiti kao sredstvo pritiska ili usko grlo za gospodarstvo. Unatoč sporazumu između SAD-a i Irana, Izrael je nastavio s okupacijom juga Libanona. Prema podacima Libanonskog ministarstva zdravstva poginulo je 18 osoba, dok je izraelska vojska izvijestila o smrti 4 vojnika. Hezbollah je potom objavio da će braniti libanonski teritorij, a Netanyahu je ranije kazao. Kao što smo vratili sigurnost i prosperitet području oko Gaze, tako ćemo vratiti sigurnost i prosperitet i zajednicama na sjeveru. To zahtijeva održavanje sigurnosne zone u južnom Libanonu. Zahtijeva da odatle ne odemo sve dok to zahtijevaju sigurnosne potrebe Izraela, jer ta zona odvaja teroriste Hezbollaha od naših građana i naših zajednica. O eskalaciji sukoba na Bliskom istoku raspravlja se na posljednjem danu sastanka Europskog vijeća u Briselu. Šefovi država članica također su raspravljali o ratu u Ukrajini, za koji je nizozemski premijer Rob Jetten. Mislim da je potpuno jasno da Ukrajinci u ovom trenutku dobivaju ovaj rat i da ih moramo podržati na svaki mogući način. Zato sam ovog tjedna odlučio osigurati dodatnih 500 milijuna za ukrajinsku vojsku. Moramo pritiskati Rusiju kako bi sjela za pregovarački stol. To znači više sankcija i veći pritisak na Putina. Čim on bude spreman pregovarati, Ukrajina će biti spremna, a mi ćemo kao Europljani stati zajedno, poručuje nizozemski šef vlade.

0: Osim o aktualnim svjetskim sukobima, na dvodnevnom sastanku Europskog vijeća u Briselu razgovaralo se i o višegodišnjem proračunu Europske unije. No prije toga, europski čelnici podijelili su svoja razmišljenja o potencijalnim pregovorima između Ukrajine i Rusije. Latvijski premijer Andris Skulbergs smatra da Rusija prvo mora pokazati dobru volju ne bi li se otvorio prostor za pregovore. Diplomatski kanali prema Rusiji bespredmetni su ako Rusija nije spremna za diplomaciju. Prvo moraju postati jasni znakovi da je Rusija spremna na to. Trenutačno takvih pokazatelja nema, stoga nema ni svrhe voditi razgovore bez stvarne osnove za njih. U oči rasprave o višegodišnjem proračunu Europske unije obratio se hrvatski premijer Andrej Plenković.
1: Postupno idemo prema jasnim konturama arhitekture proračuna. Znamo da je komisija izašla sa do sada najvećim prijedlogom. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno, a to su tradicionalne politike utemeljene na ugovorima poput kohezijske politike, politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike.
0: Najmanje jedna osoba ozlijeđena u masovnoj pucnjavi i tučnjavi na Times Square-u u New Yorku. Fizički sukob nekoliko osoba prerastao je u oružani obračun. Odjeknulo je nekoliko hitaca što je izazvalo paniku među mnogobrojnim turistima i prolaznicima u jednom od najprometnijih dijelova grada. Policija je privela jednu osobu i pronašla vatreno oružje, dok se za ostalim osumnjičenicima još traga. Najmanje jedna osoba je ozlijeđena. Okolnosti se još istražuju. Incident se dogodio samo nekoliko sati nakon velikog slavlja New York Knicksa povodom osvajanja naslova NBA prvaka. Sport. Nakon 4-2 poraza od Engleske na otvaranju svjetskog prvenstva u Dallasu, vatreni su se vratili u svoju bazu u Aleksandriji. Na utakmicu se osvrnuo izbornik Zlatko Dalić.
2: Izgubili smo od boljega protivnika koji je bio od nas brži, bolji, agresivniji, bolje stajao na terenu, ali evo nećemo prestati vjerovati u ono što radimo. Nećemo sumnjati, znali smo da nas čekaju dvije utakmice danas, uključujući Gana i Panama, i sad sve što moramo zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panama.
0: Najveći problem definitivno je bio branjenje prekida, bilo da se govori o slobodnom udarcu ili udarcu iz kuta.
2: Ja se ne sjećam da smo ikad imali višu postavu ili toliko visokih igrača u ekipi, a se isto tako ne sjećam da smo u ovom mandatu ikad ovako loše radili defanzivne prekide i oni su nas dotukli. Prvo problem je protivnik nam nije napravio ništa puno u igri, osim nekoliko situacija po našoj lijevoj strani gdje su oni forsirali dugo loptu na Dueka i sve drugo je došlo iz prekida. Od 8 kornera imali su 6 šansi 100% od njih.
0: Prema riječima izbornika, ovo nije problem formacije sa 3 obrambena igrača, već lošeg fokusa prilikom samih prekida.
2: Nije problem u sustavu, nije problem u tome je li bilo 3 ili 4, nego problem je u koncentraciji. I ne brani se gol sustavom, brani se kvalitetom, brani se pojedincima, brani se karakterom, brani se. Ti ga moraš dan života kako je Kane branio kod Guardiola. Kane se bacio i spasio je gol Guardiola života. To se brani kod ne, tako da ne možemo gotovo tim da sustav sam nečemu kriv.
0: Ipak izbornik je najavio promjenu sustava za iduće dvije utakmice grupne faze.
2: Sve ono što sam ja napravio kao trener, što je Hrvatska napravila svoju mojoj povijesti, je bilo sa ovim sustavom o kojem govorimo, 4-3-3, 4-2-3-1, to je to. Tako da ćemo i ove dvije utakmice u tome, to će biti naše opredjeljenje sigurno.
0: Hrvatska će 24. lipnja u Torontu igrati drugu utakmicu protiv Paname, dok će 3 dana kasnije u Filadelfiji zaključiti grupnu fazu protiv Gane. U prvoj utakmici drugog kola svjetskog prvenstva Češka i Južnoafrička republika odigrale su 1-1. Česi su poveli već u 6. minuti preko Mihala Sadileka. To poravnanja je Južna Afrika stigla u 83. minuti uz veliku dozu sreće. Udarac Masekua s ruba kaznenog prostora pogodio je u ruku Šulca koji je stajao u bloku, pa je američka sutkinja Penso pokazala na bijelu točku. Siguran izvođač kaznenog udarca bio je Mokoena. Češka i Južna Afrika sada imaju pobodno, ispred njih ostaju Meksiko i Južna Koreja koji će se boriti za prvo mjesto skupine. Nogometnim vijestima dodajemo da je u sklopu drugog kola skupine B reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila od Švicarske 4-1. Izbornik Bosne Sergej Barbarez.
3: Mi smo poslije prvog cooling breaka odigrali top utakmicu do drugog, naravno. Haus je izbio ispo zato što primite gol individualnom greškom i zato što dobijete crveni karton. I zadnjih 15 minuta ne bi trebalo da nam stvara velike probleme, jer opet igrate protiv ekipe koja koja je svjetski nivo, koja zna kako se igra, i onda izgubili sad u mojim očima 2-0, možda će taj gol negdje nekad faliti, ali ako mi dobijemo svoju utakmicu u zadnju, onda se možemo nadati realno da idemo dalje.
0: U skupini B prva Kanada i druga Švicarska imaju po 4 boda, dok Bosna i posljednji Katar imaju po 1. Članovi Skupštine regionalne košarkaške ABA lige službeno su donijeli odluku o povećanju broja momčadi na 20, koje će nastupiti iduće sezone, a u to se društvo vraća novi hrvatski prvak Cibona. Cibona se u regionalno natjecanje vraća nakon jedne sezone stanke, nakon što je zagrebački klub odbio igrati u drugom razredu ABA lige. Cibona je prihvatila opciju plaćanja specijalne pozivnice, a osim domaće Premier lige i regionalne ABA lige, košarkaški prvaci zaigraće naredne sezone i Fibinu ligu prvaka, treće po snazi europsko klubsko natjecanje. Hrvatski tenisač Mate Pavić i solodorac Marcelo Arevalo izborili su plasman u polufinale ATP turnira u londonskom Queen's Clubu. U četvrtfinalu su pobijedili Indijca Jukija Mbambrija i novozelanđanina Michaela Venusa sa 6-4, 7-5. Pavić i Arevalo su u drugom gemu spasili dvije break lopte, a potom su u idućoj igri oduzeli servis protivnicima. Stečenu prenost breaka hrvatsko-salvadorski par rutinirano je očuvao i dobio prvi set sa 6-4. U drugom setu Pavić i Arevalo su u petom gemu propustili oduzeti servis protivnicima, ali drugu šansu koja im se ukazala u 11. gemu uspjeli su realizirati, te su kod vodstva 6-5 na svoj servis upisali pobjedu. Vrijeme i dalje pretežno sunčano i vruće. Poslije podne su u unutrašnjosti mogući rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, u noći još ponegdje bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva. Biometeorološke prilike obilježit će vrućina i obilje sunčanog vremena. Prilikom izlaska svima je potrebna UV zaštita i dobra hidracija. Na sjevernom Jadranu, uz umjerenu opasnost od utjecaja toplinskog vala na zdravlje, kroničnim bolesnicima i drugim rizičnim skupinama, savjetuje se uzimanje dovoljno tekućine, lagana prehrana te izbjegavanje fizičkih napora i boravak u rashlađenim prostorima tijekom najtoplijeg dijela dana.
4: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
0: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredio i vodio Paolo Simić.
4: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Hrvatska ima 7 autohtonih vrsta pasa. Trilj u nazivu ima 3 L. Velebit je planina s 2 nacionalna parka, ali samo je jedan. Radijski broj 1.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Nova kuhinja po mjeri sada lakše ide iz plana u stvarnost. Sfera kuhinje uz 40% popusta, a Gold Line do čak 62% popusta. Prestani planirati i dođi birati. Harvey Norman.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 19. lipnja izdvajamo mortadela s pistacijama 2,39 € i svinski but kockice 2,49 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi multifunkcijske garniture uz popuste do 56% i opremi svoj dom odmah. Dizajniraj svoju kuhinju po mjeri i uštedi do 62% na hrvatskoj i njemačkoj kvaliteti. Požuri u Harvey Norman.
1: Sezonsko sniženje u Sport Vision Team Salesu. Do 50% popusta na izdvojenu ponudu u trgovini u King Crossu i online. Feel the sport. Sport Vision.
2: Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina vinarije Kutjevo pripada onima koje ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo.
3: Čekaj, imaš bolju opciju. U INA Loyalty aplikaciji čekate 12 kupona. 12 kupona za stvari koje već uzimaš. Kava, piće, hot dog. Većinu možeš iskoristiti do 3 puta, a neke neograničeno. Cijeli lipanj i srpanj. Aktiviraj, iskoristi, uštedi. Bez kompliciranja. Samo skeniraj INA Loyalty i kupon. INA. Uzmi više, plati manje.
4: Uz odabrane Remington uređaje za muško i žensko njegu tijela i kose. Jedva čekamo ljeto. Remington akcija do 35% popusta čeka vas od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, jer njegovano je uvijek najljepše. Remington i Elipso.
5: Otvoreni. Samo hitovi.

0: neki to vole hladno. HR Klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
1: Izvrsna ponuda za vaš unutarnji i vanjski prostor u Isku. Uštedite do 70% na svim madracima, nadmadracima, poklunima, jastucima za spavanje, posteljinama i prekrivačima. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
3: I na terenu, i na tanjuru, uvijek biraj naše. U Plodinama potraži domaću rajčicu Papeleto, 400 grama, euro 79. I domaće trešnje, 500 grama, 2 eura 49. Plodine, uvijek od akcije.
4: Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
5: Ledena dobra ponuda, Whirlpool hladnjaka u Elipsu. Odabrani modeli čekaju vas na akcijskoj ponudi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, a no frost modeli uz čak 7 godina jamstva. Ledena dobra, Whirlpool i Elipsa.

0: Damjano Davidi, The First Time s nama malo prije 7 sati. Dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenja bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje. Na putu do ljepšeg odmora uz Bipu. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 50% popusta na Travelight i Packlight proizvode. Tvoja Bipa.
3: Pronađi official dress hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision Team Sales.
4: Uživaj u dugotrajnoj glatkoći uz Philips Lumea Super Set. Brzo, jednostavno i iz udobnosti doma. Najglađu akcijsku ponudu pronađi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
1: Otvoreni.
5: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodenog planeta.
6: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
0: Pretežno sunčano i vruće ove subote u unutrašnjosti, uglavnom u Gorskom kotru, uz umjeren razvoj oblaka, moguć rijetki lokalni pljusak, ali ostatak više manje Hrvatske suho, vjetar slab, na Jadranu umjeren. A što se temperatura tiče ove subote, u cijeloj zemlji jako, jako vruće, od 30 do 35.
1: Na radiju koji voliš. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
0: Dobro jutro svim ranoranijacima, ja sam Veno, tvoje jutarnje vikend društvo na Otvorenom ove subote i nedelje, ovaj zadnji proljetni vikend, i zajedno ćemo onda uletiti i u ljetnu sezonu 2026. Pitao sam vas tamo negdje preko tjedna, ali sumnjam da sad ima istih ljudi s druge strane, možda ima, evo javite ako ste čuli, što ostavljate u proljetnoj sezoni 2026. Ja bih volio ove proljetne alergije, sva moguća kihanja, šmrcanja, sve to ostaviti definitivno u proljeću. A eto, javite i vi ako imate nekakvu ideju i ako vam je do priče ovako rano, a ako ne, onda samo slušajte i uživajte.

Run, run, run, One Republic na listi Otvorenog radija. Rano, vikend, jutro, dobro jutro to svima. S druge strane vidim jurcate, ali nadam se ne stresno, nego jurcanje, ne znam, za psom po livadi kao Ariela, ili možda kao Joško po radioni, ili možda kao Tin koji ne jurca još nigdje nego se tek eto javio. Nadam se da ako ćete jurcat ovog vikenda negdje da će to biti vašim odabirom i vašom voljom. Možda i, ne znam, po traci teretane ili negdje po nasipu, negdje uz more. Sve ako ste si vi to zaželjeli. Nema valjda jurcanja na otvorenom, nekakvog stresnog ove subote. Javite, velike vrućine, to najavljeno već je, 30 do 35. Pa definitivno sunčane gdje god da idete. I nekakvo osvježenje, razmišljajte i o tome.

0: Beyoncé i Running sa Noti Bojem u eteru Otvorenog radija. Vidim da vas puno ima na cestama, ide se prema moru većinom. Sad ćemo mi to malo preciznije pogledati da vas upozorim gdje treba i pripaziti.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni
2: i Senator HR. Ovaj tjedan u Šparu super ponude za vas. 100% domaće, juneći but bez kosti, kilogram 13,99€. 40% popusta na deteržente i omekšivače Duel. 30% popusta na liniju posuđa Sintonija Tonjana. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na sto. Vaš Špar.
3: Sezonsko sniženje u Bazu. Do 40% popusta na izdvojenu ponudu u trgovinama i online. Kick your style. Baz.
4: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 27. lipnja i 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
5: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
6: Stop! Special prices do -40% na odabrane artikle samo u Fashion and Friends i modnim destinacijama Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Diesel, Liu Zhou, Steve Madden i Hugo. Vrijeme je za novi look. Požuri na fashionandfriends.com. Tvoj modni upgrade počinje uz do -40%.
7: Posao gotov.
8: Je, napokon.
7: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
8: Ups, oh.
7: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Ne pristaj na les kad možeš imati Ales. Hladnjaci i perilice, televizori i računala, kosilice, rasvjeta i alati. Ales ima. Uvjeri se na ales.hr.
0: Nove informacije u prometnom centru Otvorenog A1 pred naplatom Lučko u smjeru Karlovca, kolona oko 1 km, povećana gustoća prometa također u smjeru mora između Lučkog i Karlovca. Mjestimica se vozi usporeno u koloni u pokretu s kraćim zastojima. Ako pričamo o A2 Zagreb-Macelj, kolona je na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba oko 1 km, na A3 Bregana-Lipovac i Zagrebačka obilaznica, na obilaznici prema naplati Lučko i smjera Buzina kolona je oko 6 km trenutno, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 4 km i DC1 Stara Karlovačka zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi kod Rakovog potoka. Dodatne prometne informacije primamo 0800 335 6 je tu, naravno svima sretan put i samo lagano.

Kombinacija Shaus i Felixa, jedna njemačkog producenta i DJ-a na pjesmi Walk With Me. Gdje li se danas kićemo, gdje li danas hodamo, trčimo ili se vozimo, vidim puno vas na more ide uoči prvog dana ljeta. Lijepo ste spojili godišnji, pravo vrijeme ste izabrali, vidim i što se vremena tiče. Dobro će vam biti u narednim danima, prognoza kaže da bi trebalo biti sunčano, toplo, vruće, baš onako kako većina ljudi za ljetni godišnji odmor i očekuje i želi. Padalina u većini Hrvatske neće biti, znači suho i toplo sve dok se ne skoči u more, onda nadam se malo osvježenja i malo mokrije, tak to inače u moru bude. Javite kakvi su vikend planovi, gdje nas slušate, to jest otkud i koliko još dugo treba do destinacije, a ja se nadam da će put biti što slađi.

0: Prava ljetna, Dimitri Vegas, Like Mike, David Geta, Instagram u Eteru Otvorenog radija. Dobar dan.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 puta 150 ml, 5,55 eura. Mlada janjetina, kilogram 11,99 eura. Špageti ili penne rigate, Barilla 500 grama, 94 centa. Vaš Špar.
2: Iskoristite super ljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux je Lipso.
3: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan, ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade, te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Kada želite vrhunski rezultat usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije, tu su Rovento usisivači. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, potražite ih po akcijskim cijenama Rovento i Elipso.
4: Sezonsko sniženje u Bazu. Do 40% popusta na izdvojenu ponudu u trgovinama i online. Kick your style. Baz.
5: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
0: Dobar dan iz prometnog centra, otvorenog A1 pred naplatom Lučko u smjeru Karlovca, kolona još uvijek oko 1 km, povećana je gustoća prometa u smjeru mora, a između Lučkog i Karlovca mjestimice se vozi usporeno u koloni u pokretu s kraćim zastojima. Ako ste trenutno u toj koloni, dobro jutro, slobodno se javite i na WhatsApp. Na A2 Zagreb Macelj, kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba, također 1 km, A3 Brekana Lipovac na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko, iza jedan izmjera Buzina, kolona je oko 6 km bila, nadam se da se to malo smanjilo, javite ako ste u njoj, a iz smjera čvora Zagreb zapad oko 4 km, još je i na DC1 Staro Karlovačko i zbog povećane gustoće prometa usporena vožnja tamo negdje kod Rakovog potoka. Sve dodatno na 0800 3356, molim da upozorimo nekog iza tebe. Ide Miles Smith, ovo je Stay.

0: Ray, David Guetta, Joel Corey, odslušali smo Bad u 8 sati točno. Dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Ovaj tjedan u Šparu, super ponuda za vas. Pileći file, kilogram 5,49 €. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,09 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol, vaš Spar.
3: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenja bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
1: Otvoreni.
4: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče? Hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta. Kotani crispy poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani crispy poh.
0: Što se današnje prognoze tiče, dosta veseli možete biti ako negdje u prirodu planirate otići. Pretežno sunčano i vruće, unutrašnjosti uglavnom u Gorskom kotaru, nekad moguće da padne lokalni pljusak. Ostatak Hrvatske suh, vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do čak 35 celzijevih.
1: Dobrodošli. Ovo je Weekend uz Otvoreni.
0: Prave i propisne ljetne temperature, početkom ljetne sezone, to tako i treba bit. Ako ste godišnje odmore sad pouzimali i sad sve isplanirali, dobro ste, ja mislim, i napravili. Jedino, eto, ako si ti u onoj grupi ljudi koji nekad kasnije, tamo druga polovica osmog mjeseca, početak devetog mjeseca, planiraš na godišnji i sad ti je teško, misleći, jao, tko će to dočekat, bez brige, kako se kaže, dođe cica na kolica. I vi koji kasnije idete na godišnji, dok ćemo se mi svi vratiti punih baterija i već se lagano praznit, vi ćete onda na uživanciju. Kome je uživancija već krenula, slobodno nek se javi, pogotovo ako ste u nekoj koloni. 0914003355 i

Offenbach, Waterhead i Norma Jean Martin sa svojim predivnim vokalom na stvari Head Shoulders. Knees and Toes, dobro jutro svim subotnjim ranoranijocima. Imate sreće da ste tu, pa možete uhvatiti priče koje su vam možda nekad u prošlosti promakle, a uskoro bi mogle biti gotove, pa dok još uvijek giveaway traje, bolje odreagirat. A giveaway o kojem vam pričam traje do 22.6., točnije do ovog ponedjeljka, a dobitnike ćemo utorak proglasiti, ako sam ja to dobro shvatio, da, 23. ćemo saznat dobitnike. Dijelimo dva puta obiteljski odmor u Zlatnom lugu. Inače, srce Slavonije, za malo se resetirat i odmorit, a sve što trebate napraviti je pronaći taj post na Instagramu Otvorenog radija i napisati u komentar kako najviše voliš provoditi vrijeme s obitelji i slobodno označiti nekog s kime želiš reset u prirodi. Eto, vrlo lako ćete naći taj post na ovoga Instagramu Otvorenog radija, peti post od najfriškijeg prema starijima, koliko se meni čini. Veliko osvoji se vidi, što mislim da i oni najpospaniji iz kreveta dok sad scrollaju možda mogu vidjeti, a onda to znači da vi koji ste u kolonama na cesti definitivno dok sad stojite to možete odraditi u par trenutaka. Olivia Rodrigo u nastavku i ovaj najnoviji Drop Dead.

0: Matija Cvek, praviš me ludim, nadam se da pjevate s njim u glas, gdje god da jeste. Nadam se da skraćuje gužvu. Dodatno, ako želite skratiti gužvu, možete vozačima štopat koliko im treba na autocesti za svaki novi pređeni kilogram i onda, kilometar, i onda ih izvijestite. Vozači to obožavaju dok voze po autocesti po gužvi.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni
2: i Senator HR. Ovaj jedan u Šparu, super ponude za vas. 100% domaće, juneći but bez kosti, kilogram 13,99 €. 40% popusta na deteržente i omekšivače Duel. 30% popusta na liniju posuđa Sintonija Tonjana. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol. Vaš Špar.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Sezonsko sniženje u Sport Visionu. Do 50% popusta na izdvojenu ponudu u trgovinama i online. Feel the Sport. Sport Vision.
5: Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru. Uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje. Te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
6: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
7: A dobro, mora i to neko.
6: Vedran Car.
8: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
6: Kasandra Fučijaš.
9: Malo mi je puls ubrzan.
6: I Petar Tim Miketić.
10: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
6: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Škola je gotova, a utakmice tek kreću. Školarca nagradi laptopom, a sebe počasti sjajnim pogledom na svjetsko prvenstvo. U Harvey Normanu iskoristi top ponude na 36 rata. Lenovo laptopi uz uštede do 120 eura i mega ekrani sa slikom i zvukom kao na stadionu, sniženi do 41%. Harvey Norman. Ne pristaj na les kad možeš imati Ales. Hladnjaci i perilice, televizori i računala, kosilice, rasvjeta i alati. Ales ima. Uvjeri se na ales.hr.
0: Promet i centar Otvorenog podsjeća da je povećana gustoća prometa u smjeru mora. Dodatno na A1 između Lučkog i Karlovca mjestimično se vozi. Usporenu koloniju pokretu s kraćim zastojima očekivano. A2 Zagreb-Macelj pojačan promet u smjeru Zagreba. Na A3 Bregana-Lipovac na obilaznici Zagrebačkoj prema naplati Lučko. Iz smjera Buzina kolona je oko 7 km. Jao, to raste. A iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 4 km. I podsjećamo na DC1 zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi između Gornjeg Stupnika i Rakovog potoka. Dodatne informacije ako vidite i primijetite 0800 3356. Da pomognemo nekom iza vas. Naravno, sretan put svima. Topic, Fireboy, DML, Nico Santos. Ovo je Bari.

0: Ne zna nego epsku pjesmu napraviti. Odslušali smo Giants u 8 sati 46 minuta. Kako si, kratite gužvu i dalje vas slušam dok se gužvate gdje god da ste krenuli.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 puta 150 ml 5,55 eura. Mlada janjetina, kilogram 11,99 eura. Špageti ili penne rigate, Barilla 500 grama, 94 centa. Vaš Špar.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.
3: Čekaj, imaš bolju opciju. U INA Loyalty aplikaciji čekate 12 kupona. 12 kupona za stvari koje već uzimaš. Kava, piće, hot dog. Većinu možeš iskoristiti do 3 puta, a neke neograničeno. Cijeli lipanj i srpanj. Aktiviraj, iskoristi, uštedi. Bez kompliciranja. Samo skeniraj INA Loyalty i kupon. INA. Uzmi više, plati manje.
1: Osjećaj se super. Uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
4: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.
5: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
0: Iz prometnog centra otvorenog obavještavamo da je na A1 pred naplatom Lučku u smjeru Karlovca kolona oko 1 km, povećana gustoća prometa u smjeru mora na svim većim prometnicama, pojačani promet u smjeru Zagreba na A2, Bregana Lipovac, A3, znači na Zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko, iz smjera Buzina kolona je sad oko 5 km, što znači da se to malo smanjuje, iako vama u toj koloni vjerojatno to ne izgleda malo, a na Staroj Karlovačkoj zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno uz zastoje između Gornjeg Stupnika i Rakovog potoka te kroz Klinča sela i Jastrebarsko. Sve dodatne promete informacije primamo. 0800 33 56 je tu. Sretan put.

0: Sophie and the Giants, Purple Disco Machine i Hypnotize. Nama dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Ovaj tjedan u Šparu, super ponuda za vas. Pileći file, kilogram 5,49 €. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,09 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol, vaš Špar.
3: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. Smanje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Otvoreni.
4: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodena planeta.
5: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
6: Sunčano i vruće, temperature će se penjati do maksimalnih 35. Ja sam Ines Gvožđer, 9 je sati, dobro jutro. Ministrica zdravstva Irena Hrstić odgovorila je na nastup SDP-a i Možemo. Podsjetimo, te dvije stranke tvrde da žele promijeniti model upravljanja u Hrvatskoj. Kritiziraju HNB da je ne zanima interes građana, već poslovnih banaka koje izvlače novac iz zemlje.
7: Mi danas ne svjedočimo slučaju, mi danas svjedočimo kontinuiteti političke teze, odnosno političke suradnje SDP-a i Možemo, kako ju biti ne možemo.
6: Zbog produženog vikenda iz Haka upozoravaju na gužve na cestama. Zato pozivaju vozače na strpljenje, oprez, te da na put krenu odmorni i da sa sobom ponesu dovoljno tekućine.
0: Hvala ti, Ines.
1: Vikend uz Otvoreni.
8: O, da.
0: Tekućina, naravno, imperativ u ovim ljetnim mjesecima koji nam dolaze, gdje god da ste se zaputili, pa tako naravno i na putovanje u automobilima, znate da će biti gužve, a kroz tu gužvu ja vam radim društvo koliko mogu. Ja sam jedno dobro jutro svima koji su tek sad došli, dobro ste došli i slobodno dojavite kakva situacija na cesti je i što se u vašim automobilima za vrijeme te gužve radi. Je li kaladont, je li nekakva brojalica, je li prepričavanje nekih događaja, ili uočavanje nečeg što vidite vani, ili jednostavno sjedite u tišini dok mene slušate i sad je onak malo čudna atmosfera jer vas ja prozivam, a vi uopće ne komunicirate jer još za to niste. Javite kakva je situacija. 0914003355, a na vrhu playliste Glockenbach i Tom Walker. Ide home. Uživaj.

0: Jako cool lik u eteru otvorenog. U ovo subotnje jutro, 9 sati 15 minuta, Prince Karma i Later Bitches. Znam da sad mrdate glavom dok ovo slušate, a slušajte i ovo što u nastavku imam za vas, jer cijeli prošli tjedan na otvorenom radiju zbog ovog je bila ludnica.
1: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i otvoreni.
0: Dresomanija. Dres hrvatske nogometne reprezentacije još uvijek možeš osvojiti preko etera otvorenog radija sve do 26. lipnja, što znači cijeli idući tjedan, svaki radni dan, još 5 dana imat ćete prilike, a dobro slušajte kako do dresa. Morate slušat. Nas voditelj je tu na otvorenom i u jednom trenutku ćemo vam dati znak više puta kroz dan koja je pjesma znak da morate slat SMS poruku. Po cijeni od 32 centa s uključenim PDV-om sa sadržajom otvoreni Dresomanija plus vaše ime i prezime na broj 60085. I ako je vaš SMS najbrži koji stigne kad krene pjesma koju smo najavili u programu Otvorenog radija, osvajate dres hrvatske nogometne reprezentacije. Priča ne može biti jednostavnija, ali ako ste s pola uha slušali, onda s oba oka pročitajte sve što piše na otvoreni.hr. Tamo su sve informacije detaljno raspisane o Dresomaniji i onda ćete u ponedjeljak biti spremni odreagirati na vrijeme i nabaviti najbolju moguću odjeću za praćenje idućeg susreta hrvatske nogometne repke. Olivia Dean, So Easy.
2: I could

0: Michael Schutt i Waterfalls, nama u 9 sati 25 minuta. Dobro jutro svima s druge strane, gdje god da ste se uputili ove subote.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. App Vikend kuponi, samo uz Spar App. U petak, subotu i nedjelju izdvajamo 40% popusta na deterđente Fax od 20 do 60 pranja, 40% popusta na solarne lampe i opremu za navodnjavanje. Moj Spar App. Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi vrhunske madrace i krevete sa zalihe i uživaj u kvalitetnom snu uz uštede do čak 62%.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
5: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
6: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Lovite odličnih do 35% popusta na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućanskih aparata i glačala. Olakšajte si svakodnevicu uz Russell Hobbs i Elipso.
7: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Sir Tilsit 100 grama, samo 69 centi. Gelatino mini korneti, 8 komada za 3,99 €. Većina Plodina ove nedjelje radi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Broj 1. Za hitove u Hrvatskoj. Otvoreni.
8: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
9: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još!
1: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.

Huntrex i Golden odslušali smo jedna od najpoznatijih pjesama 2025. Huntrex inače nije prava grupa za sve vas kojima je to promaklo, nego animirana grupa iz crtića K-pop Demon Slayer, Demon Huntress kako se već zove. Roditelji male djece već vjerojatno to znaju na pamet kao i pjesmu Od riječi do riječi. Ali eto, za sve vas kojima je možda promaklo. Javite gdje ste zapeli, ako ste zapeli u prometu, a ako ove subote sve ide ko po loju, također se možete javiti u East DMC.

0: Dobro raspoloženje vlada u Zlatu i Lukalu. Larry smo odslušali. 9 sati 45. Dobro jutro svima.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 19. lipnja. Izdvajamo mortadela s pistacijama 2,39 eura i svinjski but kockice 2,49 eura. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Stop! Special prices do -40% na odabrane artikle samo u Fashion and Friends i modnim destinacijama Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Diesel, Liu Jo, Steve Madden i Hugo. Vrijeme je za novi look. Požuri na fashionandfriends.com. Tvoj modni upgrade počinje uz do -40%.
2: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 27. lipnja i 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
1: Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje, te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.

0: omiljeni Ginger, Ed Sheeran i Ezizam na Otvorenom radiju. Prava pjesma za ulazak u ljetnu sezonu.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Na putu do ljepšeg odmora uz Bipu. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 50% popusta na Travelite i Packlite proizvode. Tvoja Bipa.
3: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. Smanje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Pronađi official dres hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.
5: Otvoreni. Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja, kako ti zvuče hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta? Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
6: Sunčano je i vruće u cijeloj Hrvatskoj. Ja sam Ines Gvožđar, 10 je sati, dobar dan. U idućih nekoliko dana vatrogasci bi trebali postati bogatiji za 78 novih vozila za gašenje šumskih požara i intervencije na zahtjevnim terenima. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković poručuje da su spremni za sezonu, no...
7: Nadajmo se da požara neće biti i da nećemo puno sredstava utrošiti.
6: Izbornik vatreni Zlatko Dalić radi drastične promjene za iduću utakmicu Hrvatske na svjetskom prvenstvu.
8: Sve ono što sam ja napravio kao trener, što je Hrvatska napravila u mojoj povijesti, je bilo sa ovim sustavom o kojem govorimo 4-3-3, 4-2-3-1 i to je to. Tako da ćemo i ove dvije utakmice igrati u tome i to će biti ovaj naše opredjeljenje sigurno.
6: Vatreni će u srijedu u Torontu igrati drugu utakmicu protiv Paname, dok će 3 dana kasnije u Filadelfiji zaključiti grupnu fazu protiv Gane.
0: Hvala ti, Ines.
1: Upravo ovdje, upravo sada. Vikend uz Otvoreni.
0: Dobar dan, sad već možemo reći, ili dobro jutro ako ima pospanaca s druge strane. Ja sam Veno, tvoje subotnje društvo, i moram samo reći da dobro da nisu utakmice preblizu, taman da se živci opet regeneriraju od zadnjeg susreta hrvatske nogometne reprezentacije sa Engleskom. Makar ovo s Panamom vjerujem da će biti nešto lakše i nešto manje živaca da će se potrošiti, no nikad se ne zna. Ono što je pred nama je hrpa dobre mjuze koja će vam olakšati sve nedaće koje je ova subota pripremila. Kad gledam prometnice vidim da je za većinu vas to nekakva gužva koji putujete prema moru. Bez brige, destinacija iza ugla, već ćete se danas, ja se nadam, stići okupat negdje.

0: sa Afrojackom i Iconom Pop. We Got It Cool smo odslušali.
1: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i otvoreni.
2: Dresomanija.
0: A nešto jako cool i jako aktualno može biti tvoje i neće puno ormara na početku vidjeti, nek ćeš vrlo vjerojatno to često nositi u ovim danima, pošto na otvorenom dijelimo dres hrvatske nogometne reprezentacije. I to ne samo jedan, nego hrpu njih još cijeli idući tjedan od ponedjeljka do petka. Sve piše na otvoreni.hr, ali ukratko, svaki dan možeš osvojiti dres više puta. Slanjem SMS-a u pravom trenutku, po cijeni od 32 centa s uključenim PDV-om, sadržaja otvoreni dresomanija plus tvoje ime i prezime na broj 60085. Kada poslati taj SMS, pa kada ti mi u eteru otvorenog damo znak sa pjesmom. Reći ćemo, na primjer, XY pjesma kad krene, ti šalješ SMS prijave. I onda ako si prva osoba koja kad ta pjesma u programu krene, pošalje SMS, otvaraš, osvajaš dres.

i otvaraš iduću utakmicu dobro obučen, baš kako treba, ili obučena. Kao što rekoh, sve piše, pa imate vremena još ovog vikenda pročitat da u ponedjeljak budete 100% spremni. Himna svjetske nogometne senzacije ide u nastavku.

0: Ovu pjesmu bi ovih dana mogli puštati umjesto vremenske prognoze, jer savršeno govori o vremenu vani. Glass Animals and Diori, Heat Waves, s obzirom da smo ove subote između 30 i 35 u cijeloj Hrvatskoj, mislim da je itekako prigodna. Dobar dan!
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus. Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app. Vrijeme je za mas prodaju. Velika ponuda obuće na popustima do 50% vas čeka u mas trgovinama i online na mas-shoes.com. Iskoristite odličnu priliku za shopping i uživajte u mas prodaji.
3: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 27. lipnja i 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
4: Pileći će vapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
5: Sezonsko sniženje u Sport Vision Team Salesu. Do 50% popusta na izdvojenu ponudu u trgovini u King Crossu i online. Feel the sport. Sport Vision.
2: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od petka. Domaći krastavac, kilogram, 79 centi. Svježi minutni odrezak, 2,79 eura. Kinder Pingui, 3,99 eura. Tuna XXL, 13,99 eura. I više namjenska sjeckalica, 8,99 eura. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
6: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
7: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
8: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
9: Ohoho.
7: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Stižu gosti, piće mora biti hladno, bazen čist, a pod bez mrvica. Požuri u Harvey Norman i pripremi sve na vrijeme uz top ponude na 36 rata. Klime i hladnjaci Hisense i gorenje sniženi su do 33%. Čistači bazena, ledomati i štapni usisavači čekaju te uz popuste do 25%. Harvey Norman.

0: Mr. Belt i Weasel, it's not right, but it's okay.
1: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija. Od prvog zvižduka do gola za pamćenje. Leica kamera hvata sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Grupna faza svjetskog nogometnog prvenstva se nastavlja. Zadnje odigrane utakmice skupina C, Škotska, Maroko. Maroko odnio pobjedu, Brazil dobio Haiti, isto tako u skupini C 3-0. U skupini D Paragvaj nosi pobjedu, iako su imali crveni karton protiv Turske. Večeras očekujemo Nizozemsku i Švedsku i Njemačku i obalu Bjelokosti. U nastavku ne moramo ništa čekati jer ide Jennifer Lopez i David Guetta.

0: Uvijek me raspoloži ovaj Lil Boo Tank, pa tako i u ovih 10 sati 46 minuta ove subote. Dobar dan i dobrodošli svi.
1: Za sjajno gledanje nogometa, samo loša slika smeta. Zato ulovi najbolji pogled u Samsung OLED, Neo QLED, Mini LED i nove mikro RGB televizore. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
2: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
3: Ej, stara.
4: Ja nisam stara, ja sam retro.
5: I staro i mlado na retro patiji, najluđem partiju stoljeća.
4: Od 25. do 27. lipnja budite retro, plešite u disko groznici, pjevajte na karaokama, obucite se u dress up corneru, igrajte retro tenis. Opatija će biti kulisa, a vi, izvođači, više od 40 lokacija, bendovi, DJ, oldtimeri, cuga, klopa, rockabili, vinili.
3: Ej, retro, dolaziš?
4: Normalno!
1: Stop! Special prices do minus 40% na odabrane artikle samo u Fashion and Friends i modnim destinacijama Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Diesel, Liu Jo, Steve Madden i Hugo. Vrijeme je za novi look. Požuri na fashionandfriends.com. Tvoj modni upgrade počinje uz do minus 40%.
6: Igrajte sa svjetskim brojem 1. U svaki kupljeni HR hladnjak na poklon stiže i DM kartica. 7 godina jamstva i super HR ponuda čekaju vas od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha. HR i Elipso.
7: Broj 1.

0: Jedan od vjesnika proljeća na našoj listi, Calvin Harris sa Rag & Bone Manom, završili su malo prije 11. Dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenja bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
3: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. S manje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Pronađi official dres hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.
5: Uživaj u dugotrajnoj glatkoći uz Philips Lumea Super Set. Brzo, jednostavno i iz udobnosti doma. Najglađu akcijsku ponudu pronađi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
1: Otvoreni.
6: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodeno planeta.
7: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
8: U Bjelovaru je 28, u Rijeci 30, a u Šibeniku 31 stupanj. Ja sam Ines Gvožđar, 11 je sati. Dobar dan. Presuda oko slučaja kredita u švicarcima izazvala je brojne trzavice. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić na Facebooku je napisao da se to ne bi dogodilo da je on na vlasti. Odgovorio mu je premijer Andrej Plenković.
9: Koju poruku šalje netko hrvatskoj javnosti 2026. da kada bi oni eventualno u nekom nevjerojatnom scenariju dobili povjerenje da formiraju vladu, da bi sudovi donosili presude na temeljem partijskog diktata?
8: Vezano za samu presudu, iz udruge Franak najavili su pojedinačne ustavne tužbe jer je ova odluka protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravo Europske unije, Ustavu i Konvenciji za ljudska prava. Ljeto počinje sutra u 10.25, ali ljetne temperature već su tu. Kod nas temperature idu do 35, a vrhunac bi trebao doći početkom idućeg tjedna.
0: Hvala ti, Ines.
1: Weekend uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1, sad.
0: Dobrodošli u vikend druženje na Otvorenom, u ovom prvom terminu. Da, da, ljetne temperature već su sa nama i tekako ih osjetite, pogotovo ako ste negdje u gužvi, onda to bude i onako nelagodno čak i sa klimom, kada se efekt staklenika postigne, pa se nadam da niste skuhane biljčice na gužvama, ako ima kaj za poručit. 091-400-3355, poručite slobodno na WhatsApp Otvorenog radija, volio bi vas čut, a znam šta bi vi voljeli čut, jer često javite da upravo ovu glazbenu želju imate. Nadam se da ti ljudi dobro slušaju. Ovo je Cat's Eye i Gabriela. Uživajte!

Kim Petros, Sam Smith i Unholy u eteru otvorenog radija. Dobar dan svima s druge strane u ovu sunčanu pravu ljetnu subotu. Ljetni festivali i ljetna partijanja kreću, pa između ostalog bit će tamo negdje i kasnije u ljeto Siget festival koji vas je sve digao na noge i na slušalice i na WhatsApp otvorenog radija kada se dijele ulaznice. Prošli tjedan podijelio sam dvije festivalske ulaznice sretnici koja mi se prva javila na WhatsApp. Puno je tu podjela, ali mislim da je to bila Danijela koja je najtočnije odgovorila kako je drugo ime ili ti ga nadimak otoka na kojem će se održati Siget festival bio je odgovor The Island of Freedom. Od 11. do 15. ožujka velika imena bit će na Siget festivalu. Na line-upu su već službeno objavljeni Bring Me The Horizon, Florence and the Machine, Luis Capaldi, Skrillex, Skepta, Somber, 21 Pilots, Argi, vidim tu je Baby No Money, svašta nešto, Chet Faker, Dom Dola, za svakog ponešto u punom smislu te riječi, kako bi se reklo. A ono što ja vama sada mogu reći da još ulaznice na otvorenom radiju ima, tako da od idućeg tjedna jako pozorno slušate svi fanovi koji bi Siget festival voljeli slušati uživo. Između ostalog, ako budete te sreće da čapite ulaznice, i ovo ćete čut od headlinera.

0: u eteru Otvorenog radija, 11:24. Dobar dan svima.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu od 5. 19. lipnja. Izdvajamo mortadela s pistacijama 2,39 € i svinski but kockice 2,49 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Hej, akcija na odabrani asortiman Candy aparata traje od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A čak 7 godina jamstva na Fresco No Frost hladnjake ulovite do 31. kolovoza uz registraciju. Praktično, Candy i Elipso.
5: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
6: Ej, stara.
7: Ja nisam stara, ja sam retro.
8: I staro i mlado na retro patiji, najluđem partiju stoljeća.
9: Od 25. do 27. lipnja budite retro, plešite u disco groznici, pjevajte na karaokama, obucite se u dress up corneru, igrajte retro tenis. Opatija će biti kulisa, a vi, izvođači, više od 40 lokacija, bendovi, DJ, oldtimeri, cuga, klopa, rockabili, vinili.
6: Ej, retro, dolaziš?
9: Normalno!
10: Ma to je ponuda koju trebam. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha traje akcija na odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Jednostavno kvalitetno. Tefal i Elipso.
11: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
12: A ja sam Filip. Ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
13: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.
13: Broj 1. U Hrvatskoj za hitove.

Don't be shy, Carol G, Tiesto. Odslušali smo u ovih 11 sati 35 minuta. Dobrodošli u vikend na otvorenom, i to u ovom prvom još uvijek jutarnjem terminu, ako ćemo biti obazrivi prema vama najvećim spavalicama, ali neki su već debelo, debelo na putu, nadam se prema nekakvim destinacijama za odmor, prema godišnjem odmoru. Vidim A1 pred naplatom Lučko iz smjera grada, u smjeru Karlovca kolona oko 1 km. Gustoća prometa povećana u smjeru mora između Lučkog i čvora Bosiljevo 2. Vozi se usporeno u koloni, u pokretu s kraćim zastojima. Slobodno se javite ako vam gužu treba na neki način skratiti. Prometna nesreća nažalost dogodila se na A1 između čvora Bosiljevo 2 i Ogulin u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje od 60 na sat, a vidim nažalost i nova prometna situacija na A6 Rijeka Zagreb, povremene kolone i u zoni radova na vijaduktu Zečeve Drage između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke. Kad već spominjemo, spomenut ću Istarski Ipsilon, zbog njega ste se javili na naš WhatsApp. Povećana je gustoća prometa prema Kaštelu i Plovaniji, a usporen je promet u zoni Ranova na mostu Mirna. Sve dodatno 0800 335 sluša. A mi slušamo nešto što će, nadam se, olakšat sve moguće prometne situacije. Ako itko može, onda je to Teddy Swims. Mr. Know It All kreće, uživajte.

0: I David Guetta, She Knows. Za kraj našeg druženja tu je i Akon bio, ako ste ga primijetili, niste ovoga se zabunili, bez brige, a i ostanite uz Otvoreni u nastavku ove subote, ni to definitivno neće biti zabuna. Anja vam radi društvo od 12, a ja se sutra od najranijeg termina vraćam. Ljudi bok!
1: Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus, Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app.
2: Ledeno dobra ponuda Whirlpool hladnjaka u Elipsu. Odabrani modeli čekaju vas na akcijskoj ponudi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, a no frost modeli uz čak 7 godina jamstva. Ledeno dobro Whirlpool i Elipsa.
3: Izvrsna ponuda za vaš unutarnji i vanjski prostor u Jisku. Uštedite do 60% na svim kaučima, blagavonskim stolovima i stolicama, te do 65% na svim ručnicima i zavjesama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
5: Sezonsko sniženje u Sport Visionu. Do 50% popusta na izdvojenu ponudu u trgovinama i online. Feel the Sport. Sport Vision.
6: Iskoristite super ljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux i Elipso.

0: Speed i Sami Ćereć. E, tako je, tako je. We like it. Dobar dan, ljudi.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. Smanje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Na putu do ljepšeg odmora uz Bipu. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 50% popusta na Travelight i Packlight proizvode. Tvoja u Bipa.
5: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
1: Otvoreni.
6: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta? Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
0: Sunčano i vruće i u nastavku dana. Ja sam Ines Gvožđar, 12 sati. Dobar dan. Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug i vraćen uplaćeni novac, najavljuje ministar rada Alen Ružić. Prema novim pravilima, novi iznos dodatka isplaćivat će se od prvog dana mjeseca u kojem je doneseno novo rješenje, dok će za prethodni mjesec korisnik zadržati prije priznato pravo.
7: Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj da nemamo novih situacija, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Zbog produženog vikenda iz Haka upozoravaju na gužve na cestama, zato pozivaju vozače na strpljenje, oprez te da na put krenu odmorni i da sa sobom ponesu dovoljno tekućine.
8: Tako je, hvala Ines.
1: Dobrodošli. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
8: Pa dobar dan i dobrodošli u najljepši vikend. Evo, jer je produžen i pozdrav svima koji sada negdje uživaju na putovanju ili na nekom lijepom spojenom godišnjem odmoru, a i pozdrav svima nama koji radimo ovaj vikend. Hitovi su tu za sve. Moje ime je Anja, družimo se ovu subotu i ajmo mi odmah na veselicu jednu. Felix Jen i Pride. Dobar dan.

0: Ray Dalton i Do It Again, tako pitka za ovu vruću subotu, ljudi pite vode.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Posao gotov.
3: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
4: Ups, oh.
1: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 puta 150 ml 5,55 eura. Mlada janjetina, kilogram 11,99 eura. Špageti ili penne rigate, Barilla 500 grama, 94 centa. Vaš Špar. Iskoristite super ljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux i Elipso.
5: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Naprimjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga, no samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
6: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
7: Sezonsko sniženje u Sport Visionu. Do 50% popusta na izdvojenu ponudu u trgovinama i online. Feel the sport. Sport Vision.
8: Kada želite vrhunski rezultat usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije, to su Rovento usisivači. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, potražite ih po akcijskim cijenama Rovento i Elipso.

0: Artemasi. I like the way you kiss me, a iduća stiže In My World od Afrojacka. Dobar dan!
1: I na terenu, i na tanjuru, uvijek biraj naše. U Plodinama potraži domaću rajčicu Papeleto 400 grama, euro 79 i domaće trešnje 500 grama, 2 eura 49. Plodine, uvijek od akcije. Stop.
2: Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenom.

0: uređajima za spavanje, posteljinama i prekrivačima. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living. Stop! Special prices do -40% na odabrane artikle samo u Fashion and Friends i modnim destinacijama Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Diesel, Liu Jo, Steve Madden i Hugo. Vrijeme je za novi look. Požuri na fashionandfriends.com. Tvoj modni upgrade počinje uz do -40%.
1: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.

0: Da, paše ovako Dašin ritam. Slušali smo Ostina baš za ovaj vrući dan. A Ines nam je stigla pa ćemo čuti kako nas vrijeme čeka.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni
2: i Senator HR.
3: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. S manje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Uživaj u dugotrajnoj glatkoći uz Philips Lumea Superset. Brzo, jednostavno i iz udobnosti doma. Najglađu akcijsku ponudu pronađi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipsa.
5: Pronađi official dres hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.
1: Otvoreni.
6: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodeno planeta.
7: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
8: Vruće je u cijeloj Hrvatskoj, temperature rastu do maksimalnih 35. Ja sam Ines Gvožđer, 13. sati. Dobar dan. U idućih nekoliko dana vatrogasci bi trebali postati bogatiji za 78 novih vozila za gašenje šumskih požara i intervencije na zahtjevnim terenima. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
9: Mi smo proveli sve one mjere koje smo trebali. Dislociran je dio vatrogasaca, nastavit će se sa dislokacijama, dakle 94 vatrogasca na 22 mjesta na područje priobalja, otoke. Zaposlit će se do 1700 vatrogasaca, dakle i ta zapošljavanje, sve je to već u tijeku. Dakle, evo, mogu samo reći, spremni smo za sezonu, 6 kanadera, 6 traktora.
8: Idemo provjeriti što ima na svjetskom nogometnom prvenstvu. Kompletirano je drugo kolo skupine C. Maroko je s 1-0 svladao Škotsku, Brazil je s 3-0 pobjedio Haiti, a u skupini D Tursku je porazio Paragvaj 1-0.
0: Hvala Ines, vidimo se sad vremena.
1: Na radiju koji voliš. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
0: I to produženi vikend. Opa, e, samo kratka jedna prometna informacija. Javlja Andrija branik od auta na cesti kod Zagvozda prema Vrgorcu, pa malo preznije na tom dijelu. Naravno, šta god imate za prijaviti što se tiče prometa, slobodno na WhatsApp ili na 0800 3356, tu smo za vas. Ajmo mi onda dalje vrtiti uz Ray. I Where Is My Husband. Pozdrav svima, ja sam Manja. Ajmo!

0: Empire of the Sun i We Are the People, Weekend uz Otvoreni, poseban band koji se isplati čuti uživo čak i da ne znaš ni jednu pjesmu, evo iskreno.
1: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i Otvoreni.
0: Dresomanija. Toliko dresova hrvatske nogometne reprezentacije ste osvojili ovaj tjedan, a sad ću vam reći da ćete bome i još osvojiti od ponedjeljka. Ponovno nova šansa. E sad, da dođete do njih, dosta je zapravo lagano, samo treba biti brz i koncentriran. Netko od naših voditelja će svaki dan, više puta u danu, reći će pjesmu na čiji početak. Čim to čujete, brzo šaljete SMS, on će biti 32 centa na broj 60085. Odmah si to, sad to možete zapisati da budete spremni. I u njega morate napisati Otvoreni Dresomanija i svoje ime i prezime. Znači, na znak te neke dogovorene pjesme. Jel, brzo šalješ i eto, onda je dres tvoj. Dobro, mislim, ja držim fige i cijeli tjedan svima, baš bi volila da svi osvojite i da lijepo onda navijamo za iduću utakmicu. Nastavljamo Američkom stilu s Harry Stylesa. American Girls.

0: Lost Frequency s Kalom Scott i Where Are You Now, a iduća na redu nam je slatka ko šećer Olivia Dean i Man I Need. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. App Weekend kuponi samo uz Spar App. U petak, subotu i nedjelju izdvajamo 40% popusta na deterđente Fax od 20 do 60 pranja, 40% popusta na solarne lampe i opremu za navodnjavanje. Moj Spar App.
3: Sezonsko sniženje u Sport Vision Team Salesu. Do 50% popusta na izdvojenu ponudu u trgovini u King Crossu i online. Feel the sport. Sport Vision.
4: Uz odabrane Remington uređaje za mušku i žensku njegu tijela i kose. Jedva čekamo ljeto. Remington akcija do 35% popusta čeka vas od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Jer njegovano je uvijek najljepše. Remington je Lipsa.
5: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Sir Tilsit 100 grama, samo 69 centi. Gelatino mini korneti 8 komada za 3,99 €. Većina Plodina ove nedelje radi. Plodine, uvijek od akcije.
4: Za sjajno gledanje nogometa, samo loša slika smeta. Zato ulovi najbolji pogled u Samsung OLED, Neo QLED, Mini LED i nove mikro RGB televizore. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
6: Vrijeme je za mas prodaju. Velika ponuda obuće na popustima do 50% vas čeka u mas trgovinama i online na mas-shoes.com. Iskoristite odličnu priliku za shopping i uživajte u mas prodaji.

0: Michael Schulte, Beautiful Reason. Kratko samo, Mateo javlja kolona prema Krku od tunela Burlica do Kružnog u Omišlju. Sigurno 3 km. Eto da znate, hvala na infu.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 puta 150 ml 5,55 €. Mlada janjetina kilogram 11,99 €. Špageti

0: svim kaučima, blagavonskim stolovima i stolicama, te do 65% na svim ručnicima i zavjesama. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina vinarije Kutjevo pripada onima koje ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo.
2: Ma to je ponuda koju trebam. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha traje akcija na odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Jednostavno kvalitetno. Tefal i Elipso.
0: Stop! Special prices do -40% na odabrane artikle samo u Fashion and Friends i modnim destinacijama Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Diesel, Liu Jo, Steve Madden i Hugo. Vrijeme je za novi look. Požuri na fashionandfriends.com. Tvoj modni upgrade počinje uz do -40%.

0: Nadam se da su vam dobro basovi tukli. Ovo su Jack Jones i Zoe Wiz, a slušali smo Never Be Lonely. Dobar dan!
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Na putu do ljepšeg odmora uz Bipu. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 50% popusta na Travelight i Packlight proizvode. Tvoja u Bipa.
3: Uživaj u dugotrajnoj glatkoći uz Philips Lumea Superset. Brzo, jednostavno i iz udobnosti doma. Najglađu akcijsku ponudu pronađi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipsa.
4: Pronađi official dres hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision Team Sales.
5: Otvoreni.
6: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta? Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
7: Daruvar je na 32, Pazin na 33, kao i Knin. Ja sam Ines Gvožđar, 14. sati. Dobar dan. Saborsko izaslanstvo obilježilo je dan sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve. Željko Reiner tom je prilikom poručio da je Radić jedan od onih ljudi
8: koji su sanjali demokratsku, slobodnu, neovisnu Hrvatsku. Nažalost, nisu je doživjeli.
7: Visoke temperature mogu imati svoj danak po zdravlje. Specijalistica hitne medicine, doktorica Željka Grgić, podsjeća na osnovne preporuke tijekom vrućina.
9: Preporuka je da se ne izlazi van i na otvoreno između 11 i 17 sati.
7: Važno je pripaziti i na temperaturnu razliku prostora u kojem boravite u odnosu na temperaturu vani.
9: Ona ne bi smjela biti viša od 7 stupnjeva, jer u protivnom kad izađemo tako, iz tako rashlađene prostorije vani, može tijelo zaista šok doživjeti jedan temperaturni.
7: Čujemo se za sat vremena.
0: Hvala i ne svidimo se, mi ćemo veselo dalje. Otvoreni. Uz Bruno Marsa i I Just Might.

Francisco Bar. Kakva energija u vikendu uz Otvoreni sa Outkastom i Heja. Bog svima, ja sam Anja i imam super vijesti za sve koji vole. Zaru Larson, Luisa Capaldija, Florence and Machine, 21 Pilots i Skrillexa. Nešto, zaustavit ću se jer je popis izvođača ove godine ogroman na Siget festivalu. Mi naravno imamo ulaznice koji dijelimo i ovaj tjedan, pa uši na vrh glave, jel se to tako kaže. I još jedan šećer za kraj sam ostavila, i Somber nastupa na Siget ove godine, a u stvar se stvarno isplati čuti uživo. Slušamo Homewrecker.

0: Kakvi momci. Kid Laroi i Justin Bieber, upravo smo slušali Stay, a idući je Ed Sheeran i Sapphire. Hoće završiti. Odlično, dobar dan želim.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 19. lipnja izdvajamo mortadela s pistacijama 2,39 € i svinski but kockice 2,49 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Ledeno dobra ponuda Whirlpool hladnjaka u Elipsu. Odabrani modeli čekaju vas na akcijskoj ponudi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A no frost modeli uz čak 7 godina jamstva. Ledeno dobro. Whirlpool i Elipsa.
4: Čekaj, imaš bolju opciju. U INA Loyalty aplikaciji čekate 12 kupona. 12 kupona za stvari koje već uzimaš. Kava, piće, hot dog. Većinu možeš iskoristiti do 3 puta, a neke neograničeno. Cijeli lipanj i srpanj. Aktiviraj, iskoristi, uštedi. Bez kompliciranja. Samo skeniraj INA Loyalty i kupon. INA. Uzmi više, plati manje.
5: Vrijeme je za mas prodaju. Velika ponuda obuće na popustima do 50% vas čeka u mas trgovinama i online na mas-shoes.com. Iskoristite odličnu priliku za shopping i uživajte u mas prodaji.
6: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
7: A dobro, mora i to neko.
6: Vedran Car.
8: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
6: Kasandra Fučijaš.
9: Malo mi je puls ubrzan.
6: I Petar Tim Miketić.
10: Ohoho.
8: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
6: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Iskoristi top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Od dnevnog boravka do spavaće sobe, vrijeme je za komade koji se koriste svaki dan. Multifunkcijske garniture snižene su do 56%, a madraci i kreveti do čak 62%. Kupi na webu ili svrati u najbliži Harvey Norman. Klima koja hladi, cijena koja ne grije. Potraži popuste na Hisense i Beko klima uređaje uz besplatnu dostavu i čak 5 godina jamstva uz online registraciju. Više na ales.hr.
0: Nastavljaju se gužve.
11: Dobar dan, Nikolina pred telefonom. Ja idem za Zagreb, a u smjeru mora od Vukove Gorice do naplatnih u Zagrebu vam je kolona. Ljudi moji dragi, ako ne morate nigdje na put, nemojte ići jer kolone se pretjerano ni ne miče. Tako da, eto, ko mora sretno, ko ne mora, ništa, kuhajte se doma. Ajde, bok.
0: Bok, hvala Nikolina. Da, kolona je dugačka kilometar na ulasku u Zagreb, a i prema moru je gužva na naplatnim Lučko. Također je i kolona od 2 km između tunela Burlice i čvora Šmika u smjeru Križišća, a u smjeru Crikvenice moguće je koristiti izlaz Hreljin. Eto, 0800 33 5-6 je tu, ako imate nešto za dodati, samo strpljivo.

0: Shouts in Love Tonight u Vikendu uz Otvoreni. Odbrojavamo li dane do utakmice svjetskog prvenstva Hrvatska-Panama, da.
1: Stigao je kralj detalja Xiaomi 17T serija. S tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i Otvoreni. Svjetsko u 17 sekundi.
0: Panama i dalje traži svoju pobjedu na svjetskom prvenstvu. Na zadnjem su izgubili sve tri utakmice, a na sadašnjem su također izgubili 1-0 od Gane. Ovo im je tek drugo prvenstvo, ali zato imaju navijače La Marea Roja, to je crvena plima koji su poznati po energiji i tome što putuju u velikom broju na utakmice. Ej, ma bit će to dobro u srijedu, to će sve biti ok, možemo ovako take a chill pill, čak i uz ovu stvar. Hitovi su dalje ovdje u subotu. Slušamo Dave'a i Rain Dance. Uživajte.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Lady Gaga i Abrakadabra. Sad smo bacili čari da se očiste sve gužve na cestama. Da bar.
1: Sezonsko sniženje u Bazu. Do 40% popusta na izdvojenu ponudu u trgovinama i online. Kick your style. Baz. Igrajte sa svjetskim brojem 1. U svaki kupljeni HR hladnjak na poklon stiže i DM kartica. 7 godina jamstva i super HR ponuda čekaju vas od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha. HR i Elipso.
2: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
3: Za sjajno gledanje nogometa, samo loša slika smeta. Zato ulovi najbolji pogled u Samsung OLED, Neo QLED, Mini LED i nove mikro RGB televizore. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
4: Stop! Special prices do -40% na odabrane artikle samo u Fashion and Friends i modnim destinacijama Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Diesel, Liu Jo, Steve Madden i Hugo. Vrijeme je za novi look. Požuri na fashionandfriends.com. Tvoj modni upgrade počinje uz do -40%.
1: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
4: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
0: Prometni centar otvorenog javlja Damjanka u koloni od Zagreba do Karlovca već sat i pol, ali uz otvoren je malo lakše, a lijepo da. Gužve su na cestama i danas, povećana gustoća prometa na izlazu, na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre. Imamo prometnu nesreću između čvorova Ogulin i Brinje, 94. km u smjeru Dubrovnika, vozi se od 80 km na sat, i prometna nesreća na mjestu Jezerce, vozi se otežano jednim trakom od 30 km na sat. Nadam se da su svi ok. 0800 33 56, tu ako vidite nešto što bi moglo upozoriti i druge. Želim vam sretan put. Kreće Glockenbach i Home.

0: Hozier i Meduza, Tell It To My Heart. Stigla Ines sa zadnjim vijestima za danas. Dobrodošli.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Uživaj u dugotrajnoj glatkoći uz Philips Lumea Superset. Brzo, jednostavno i iz udobnosti doma. Najglađu akcijsku ponudu pronađi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipsa.
4: Pronađi official dres hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.
3: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
1: Otvoreni.
5: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodeno planeta.
6: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
7: Pretežno sunčano i vruće ostaje do kraja dana. Sutra slično vrijeme. Ja sam Ines Gvožđar, 15. sati. Dobar dan. Presuda oko slučaja kredita u švicarcima izazvala je brojne trzavice. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić na Facebooku je napisao da se to ne bi dogodilo da je on na vlasti. Odgovorio mu je premijer Andrej Plenković.
8: Koju poruku šalje netko hrvatskoj javnosti 2026. da kada bi oni eventualno u nekom nevjerojatnom scenariju dobili povjerenje da formiraju vladu, da bi sudovi donosili presude na temeljem partijskog diktata?
7: Od danas je na snazi žuto upozorenje za iznimnu vrućinu na Jadranu. Za ponedjeljak je razina upozorenja na sjevernom dijelu Jadrana podignuta na narančasto, a od utorka i drugdje duž obale. Dežurni prognostičar DHMZ-a Domagoj Dolečki.
9: Iako u unutrašnjosti nije aktivno upozorenje na toplinske valove i tamo će biti vruće, a mjesemica će biti toplih noći.
7: Toliko u vijestima.
0: Hvala Ines, vidimo se sutra. Idemo dalje lagano uz Topic i Body. Pozdrav svima, moje ime je Anja, a ovo je Weekend uz Otvoreni.

ova stvar je za slavlje svega, produženog vikenda, rođendana i života. Pitbull i Time of Our Lives na Feel Good Radio. Neki idu na more, kome je sila, Slavonija je prekrasna i mirna, kaže naš Aleksandar dok peca. Tako je, zato vodimo dvije obitelji na odmor u Zlatni Lug. Do ponedjeljka napiši u komentar na našem Instagramu kako najviše voliš provoditi vrijeme s obitelji i označiš nekoga s kim se želiš resetirati u prekrasnoj prirodi u srcu Slavonije. Sretno svima i slušamo Tame Impalu i Dracula.

0: 24K Golden i Mood, 15:24 su, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Kada želite vrhunski rezultat usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije, tu su Rovento usisivači. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, potražite ih po akcijskim cijenama Rovento i Elipso.
4: Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina vinarije Kutjevo pripada onima koje ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo.
5: Sezonsko sniženje u Bazu. Do 40% popusta na izdvojenu ponudu u trgovinama i online. Kick your style. Baz.
6: Posao gotov.
7: Je, napokon.
6: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
7: Ups, oh.
6: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Ales HR donosi stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi televizor na Ales HR i gledaj svjetsko kao iz prvog reda. Ales HR.
0: Prometni centar Otvoreno, kolona vozila u pokretu od 2 km između tunela Burlice i čvora Šmrika u smjeru Križišća, u smjeru Crkvenice moguće je koristiti izlaz Hreljin. Gužve dalje na pojedinim dijelovima u zonama radova kod mjesta Vrelo Koreničko i na dionici Otrić Zrmanja, također između Lučkog i čvora Bosiljevo 2. U smjeru mora vozi se usporeno u koloni u pokretu sa kraćim zastojima. Tak je vikend, šta ćemo? 0800 3356 je tu za vas. Sretan put želim. Nekom Hitovi ubrzaju to čekanje. A ovo su Calvin Harris i Clementine. Slušamo Blessings.

0: Kako bi moja tetka rekla, uš, šta je dobra. Miley Cyrus i Flowers, boksima ja sam Manja. Ovaj vikend uz Otvoreni.
1: Dresomanija. Uz Otvoreni.
0: O, da, ljudi, samo stižu poruke. Pa di, pa daj nam, molim te nam, daj još malo dresova, toliko ste ih osvojili ovaj tjedan, a mi ih imamo naravno još. Dres Hrvatske nogometne reprezentacije možete osvojiti od početka tjedna. Imate 4 prilike na svaki radni dan, pa ne gubite nadu, imamo ih još dosta, zahvaljujući Sport Visionu. I vi samo trebate poslati najbrži SMS na 60085, si već možete zapisati broj i u njega napišete Otvoreni Dresomanija i vaše ime i prezime. To će biti 32 centa na prvi takt dogovorene pjesme. Brzo šalješ. Svaki voditelj će reći koja će to stvar biti. Sretno svima i ajmo mi na Oliviju Dean i Drop Dead.

0: Machine je uzeo stvar od Hertza i lijepo ju je obogatio disco ritmom. Upravo smo slušali Wonderful Life.
1: Iskoristite super ljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux je Lipso.
2: Stop! Special prices do -40% na odabrane artikle samo u Fashion and Friends i modnim destinacijama Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Diesel, Liu Jo, Steve Madden i Hugo. Vrijeme je za novi look. Požuri na fashionandfriends.com. Tvoj modni upgrade počinje uz do -40%.
3: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.
2: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na sinclair.hr.
0: Prometni centar otvorenog i dalje je pojačan promet u oba smjera između Karlovca, čvorova Karlovac i Bosiljevo 2 u smjeru mora, pa na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i između čvora Križišće i Omišlja u smjeru Otoka, također gužvanac. Tu sam na 0800 3356 ili na WhatsAppu ako neđete na koji problem. Još nadamo se da ih neće biti, da će sve to biti dobro. Kada je teško, pojače hitove, stvarno će brzo proći. Ovo je Sony Fodero i Think About Us. Sretan put, ljudi!

0: Veselo z Marshmallowa i Miles on it. Sad će nam 16 sati. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
4: Pronađi official dres hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision Team Sales.
5: Osvježite svoju kupaonicu Kolbasan proizvodima i uživajte u većoj udobnosti uz dodatne uštede u svim dobro opskrbljenim trgovinama kuponske opreme. Pogodnosti vas čekaju do kraja lipnja. Kolbasan, dizajnirano za udobnost. Otvoreni.
6: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče? Hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
0: Danas sunčano i vruće, prelazimo preko 30 stupnjeva i dalje, a sutra u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu moguća kiša i grmljavina, ali i dalje toplo vruće od 30 do 35 stupnjeva. Idemo.
1: Weekend uz Otvoreni.
7: O, da. Uh-huh. Yeah.
0: O, da, i to ite, kakav vikend, jel tako, Davide?
8: Imate najbolje hitove i volim vas slušati.
0: O, srce ko kuća. Ljudi, dobrodošli ako vas ima novih. Moje ime je Anja i odmah puštamo dalje ove hejte.

0: My head and my heart, Ava Max u Vikendu uz Otvoreni. Moram priznat da sam jučer bila najgluplja verzija sebe jer sam obukla štikle i nisam uzela tenisice za presvući. Ajmo dalje.
1: Kad ste bili najgluplja verzija sebe?
2: Kada smo kum i ja u 2 ujutro, pod navodnicima u trećem stanju, išli smo provjeravati koliko je susjedov pas oštar. Jer ona oznaka na ogradi, oštar pas, je po našem mišljenju bila postavljena reda radi. Kaže Igor, rezultat te večeri je da se već 15 godina bojim psa, pa čak i onog najmanjeg. Glupa i neoprezna verzija mene je kada idem prekidač rasvjete mijenjati pod naponom, pa se slučajno spojim na kratko.
1: Nek struja teče, što je najgore što se može dogoditi. Pijan ko guzica, ugledam kod druga u dvorištu neki mali motorić. Sjednem, opalim po gasu i odmah uletim u živu ogradu. To je bila vjerojatno najkraća vožnja u historiji motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Nemojte voziti pod utjecajem nikakvih stvari jer budete završili ko Vlado u ogradi.
3: Vedran car Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić jutro uz Otvoreni.
0: Svaki put uspiju nasmijati. Ova luda ekipa od 6 do 10. Tvoje društvo.

0: Ovo je Foul i Changes, a odmah iduća Paradise od DJ Snake-a. Dobar dan!
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Nova kuhinja po mjeri sada lakše ide iz plana u stvarnost. Sfera kuhinje uz 40% popusta, a Gold Line do čak 62% popusta. Prestani planirati i dođi birati. Harvey Norman.
7: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 19. lipnja izdvajamo mortadela s pistacijama 2,39 € i svinjski but kockice 2,49 €. Više na Eurospin.hr.
8: Pametna kupnja Eurospin.
9: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Lovite odličnih do 35% popusta na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućanskih aparata i glačala. Olakšajte si svakodnevicu uz Russell Hobbs i Elipsa.
10: Vrijeme je za mas prodaju. Velika ponuda obuće na popustima do 50% vas čeka u mas trgovinama i online na mas-shoes.com. Iskoristite odličnu priliku za shopping i uživajte u mas prodaji.
11: Ledeno dobra ponuda Whirlpool hladnjaka u Elipsu. Odabrani modeli čekaju vas na akcijskoj ponudi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A no frost modeli uz čak 7 godina jamstva. Ledeno dobro. Whirlpool i Elipsa.
1: Broj 1.
2: Broj 1.
1: U Hrvatskoj
2: za hitove
1: Otvoreni.

0: Blackpink in your area. Kako cure gaze. Blackpink i Jump. Ove vikendu zatvoreni. Dobrodošli.
1: Stigao je kralj detalja. Xiaomi 17T serija. Od prvog zvižduka do gola za pamćenje. Leica kamera hvata sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni. Svjetsko u 17 sekundi.
0: Lopta ovog svjetskog prvenstva zove se Tri onda. Tri predstavlja tri države koje su domaćini, a onda je španjolska riječ za val. Doslovno znači tri vala i simbolizira SAD, Kanadu i Meksiko. A nisu ni boje slučajno, crvena, zelena i plava sa zvijezdom, javorovim listom i orlom. Simboli su tih država. Još smo u nogometnoj ludnici, čekamo utakmicu Hrvatske i Paname u srijedu, pa u to ime ide jedna himna svjetskog prvenstva, Shakira i Daj Daj.

otvoreni samo. Čitao bi! Odmogu si mi dalje.

0: All We Got, iduće je Med od Martina Gerixa, a ja ću vas pozdraviti do sutra. Moje ime je Anja, hvala na slušanju, ostanite uz hitove i ugodnu subotu želim. Bok!
1: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
2: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
1: Večer uz Otvoreni.
3: Večer uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.
4: Hej, akcija na odabrani asortiman.

0: registraciju. Praktično, Kandi i Elipsa.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
3: Stop! Special prices do minus 40% na odabrane artikle. Samo u Fashion and Friends i modnim destinacijama Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Diesel, Liu Jo, Steve Madden i Hugo. Vrijeme je za novi look. Požuri na fashionandfriends.com. Tvoj modni upgrade počinje uz do minus 40%.

Nije važno gledaš li doma, u pircu ili na mobitelu usred godišnjeg. Kad igra Hrvatska, svijet malo stane. Otvoreni. Tvoj

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Uz odabrane Remington uređaje za mušku i žensku njegu tijela i kose. Jedva čekamo ljeto. Remington akcija do 35% popusta čeka vas od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Jer njegovano je uvijek najljepše. Remington je lipso.
4: Stop! Special prices do minus 40% na odabrane artikle. Samo u Fashion and Friends i modnim destinacijama Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Diesel, Liu Jo, Steve Madden i Hugo. Vrijeme je za novi look. Požuri na fashionandfriends.com. Tvoj modni upgrade počinje uz do minus 40%.
5: Ledeno dobra ponuda Whirlpool hladnjaka u Elipsu. Odabrani modeli čekaju vas na akcijskoj ponudi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A no frost modeli uz čak 7 godina jamstva. Ledeno dobro Whirlpool i Elipsa.

0: 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalji su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.
2: Ej, stara.
3: Ja nisam stara, ja sam retro.
4: I staro i mlado na retro opatiji, najluđem partiju stoljeća.
5: Od 25. do 27. lipnja budite retro, plešite u disko groznici, pjevajte na karaokama, obucite se u dress up corneru, igrajte retro tenis. Opatija će biti kulisa, a vi, izvođači, više od 40 lokacija, bendovi, DJ, oldtimeri, cuga, klopa, rockabili, vinili.
2: Ej, retro, dolaziš?
3: Normalno!
6: Neki to vole hladno, HR klima ne drži vašu pažnju, ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera, hr-klima.com, HR, više od hlađenja.
7: Sezonsko sniženje u Bazu, do 40% popusta na izdvojenu ponudu u trgovinama i online. Kick your style, Baz.

0: Uživaj u dugotrajnoj glatkoći uz Philips Lumea Super Set. Brzo, jednostavno i iz udobnosti doma. Najglađu akcijsku ponudu pronađi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipsa.
1: Pronađi official dress hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision Team Sales.
2: Najviši neboder u Hrvatskoj.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
4: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Škola je gotova, a utakmice tek kreću. Školarca nagradi laptopom, a sebe počasti sjajnim pogledom na svjetsko prvenstvo. U Harvey Normanu iskoristi top ponude na 36 rata. Lenovo laptopi uz uštede do 120 eura i mega ekrani sa slikom i zvukom kao na stadionu, sniženi do 41%. Harvey Norman.
6: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 19. lipnja izdvajamo mortadela s pistacijama 2,39 € i svinjski but kockice 2,49 €. Više na Eurospin.hr.
7: Pametna kupnja Eurospin.
0: Ma to je ponuda koju trebam. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Traje akcija na odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Jednostavno kvalitetno. Tefal i Elipso.
5: Stop! Special prices do -40% na odabrane artikle. Samo u Fashion and Friends i modnim destinacijama Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Diesel, Liu Jo, Steve Madden i Hugo. Vrijeme je za novi look. Požuri na fashionandfriends.com. Tvoj modni upgrade počinje uz do -40%.

0: 10 dana, 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalji su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.
2: Igrajte sa svjetskim brojem 1. U svaki kupljeni HR hladnjak na poklon stiže i DM kartica. 7 godina jamstva i super HR ponuda čekaju vas od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha. HR i Elipso.
1: Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.
3: Sezonsko sniženje u Sport Visionu. Do 50% popusta na izdvojenu ponudu u trgovinama i online. Feel the sport. Sport Vision.
4: Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
4: Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
3: Kada želite vrhunski rezultat usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije, to su Rovento usisivači. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, potražite ih po akcijskim cijenama Rovento i Elipso.

0: prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalji su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.
2: Sezonsko sniženje u Bazu. Do 40% popusta na izdvojenu ponudu u trgovinama i online. Kick your style. Baz.
3: Pažnja. Velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
4: Naprimjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi. Bogatstvo ideja.
5: Stop. Special prices do -40% na odabrane artikle samo u Fashion and Friends i modnim destinacijama Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Diesel, Liu Jo, Steve Madden i Hugo. Vrijeme je za novi look. Požuri na fashionandfriends.com. Tvoj modni upgrade počinje uz do -40%.

najviši Hrvat bio je visok 237 cm. Najduži most u Hrvatskoj je onaj preko Drave kod Petrijevaca. Najviši stambeni neboder je u Rijeci. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je...

postoji posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne trepće. Samo srce lupa kao tehno u tri ujutru.

0: Sezonsko sniženje u Bazu. Do 40% popusta na izdvojenu ponudu u trgovinama i online. Kick your style. Baz.
1: Za sjajno gledanje nogometa, samo loša slika smeta. Zato ulovi najbolji pogled u Samsung OLED, Neo QLED, Mini LED i nove mikro RGB televizore. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
2: Stop! Special prices do minus 40% na odabrane artikle. Samo u Fashion and Friends i modnim destinacijama Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Diesel, Liu Zhou, Steve Madden i Hugo. Vrijeme je za novi look. Požuri na fashionandfriends.com. Tvoj modni upgrade počinje uz do minus 40%.
3: Otvoreni

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Škola je gotova, a utakmice tek kreću. Školarca nagradi laptopom, a sebe počasti sjajnim pogledom na svjetsko prvenstvo. U Harvey Normanu iskoristi top ponude na 36 rata. Lenovo laptopi uz uštede do 120 eura i mega ekrani sa slikom i zvukom kao na stadionu, sniženi do 41%. Harvey Norman.
5: Sezonsko sniženje u Sport Vision Team Salesu. Do 50% popusta na izdvojenu ponudu u trgovini u King Crossu i online. Feel the sport. Sport Vision.
6: Ma to je ponuda koju trebam. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Traje akcija na odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Jednostavno kvalitetno. Tefal i Elipso.
7: Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.

najdulja ulica u Hrvatskoj je u Strizivojni. Najviše naseljeno mjesto je Begovo Razdolje. Otok s najviše pješčanih plaža je Rab. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoren.

0: 10 dana, 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalje su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.

0: 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalji su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said that.

Hrvatskoj imamo preko 1400 nogometnih klubova, preko 200 kazališta, imamo i preko 100 radijskih postaja, ali samo je jedan, radijski broj 1, Otvoreni.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: at night.
1: Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
2: Otvoreni.
3: Otvoreni.
1: Samo

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalji su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Iskoristi top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Od dnevnog boravka do spavaće sobe, vrijeme je za komade koji se koriste svaki dan, multifunkcijske garniture.